ستړي مشه نن شنبه د 2024 کال د جون د میاشتې شلمه نیټه ده چې د 415 هجري لمریز کال د غبرګولې د میاشتې له دیرشمې نیټې سره برابرېږي. زه مجیب منیب یم او تاسو د اس پی اس پښتو خپرونې ته غوږ یاست. مخکې له دې چې د خپرونې د مطالبو په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د استرالیا هغو اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې دغه خپرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. اس پی اس پښتو د کیمرګل خلکو، پخوانیو او اوسنیو مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همداراز د ابوریجنل او تورستنګې د ټاپوګانو ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو پکې دغه خپرونه اورئ. د نن ورځې په خپرونه کې بیلابیل راپورونه او مرکې لرو، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه له موږ سره اوسئ. د سره صلیب اداره وایي چې په استرالیا کې د وینې د اړتیا پوره کولو لپاره هر اونۍ شاوخوا 3000 وینې ورکوونکو ته اړتیا لري. د نن ورځې په خپرونه کې یو رپورټ په همدې اړه لرو. یو رپورټ په استرالیا کې د خیریه بنسټونو او د مرستو راټولونکو د فعالیت په اړه لرو. صوبیا خان لومړنی نرخه زیدای چې د خیبر پختونخوا د زندانونو په ادارې کې د زندان ساتونکو په توګه دولتي دنده پیل کړې ده. اسلام ګل افریدی له صوبیا خان سره د هغې د ژوند او نوې دندې په اړه مرکه ترسره کړې چې تاسو ته به یې خپره کړو. زما همکار رحیم الدین ریخیل په کابل کې د کورونو د کرایې د لوړوالي په اړه یو رپورټ راستولی دی. د نن ورځې په خپرونه کې خبرونه نه لرو. په پیل کې به د وینې د هدیې په اړه رپورټ تاسو ته خپور کړو. د هغو کورنۍ لپاره چې د وینې پر انتقال تکیه لري، مرسته شوې وینه کولی شي د ژوند او مرګ ترمنځ حیاتي توپیر رامنځته کړي. د استرالیا د سره صلیب د وینې راټولولو اداره له ټولو استرالیانو غواړي چې وینه ورکړي او خبرداری ورکوي چې د وینې اړتیا تل شته او د منظمه وینې ورکوونکو له شتون پرته نشي پوره کیدای. خو لکه څنګه چې د استرالیا نفوس ورځ تر بلې ډیر متنوع کیږي، کارپوهان وایي چې د هیواد د وینې رسولو سیستم هم باید

0: su SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: پارا ورکل شوی وینه یوازې کله ناکله درملنه نه، بلکې دا د ژوند یوه دوامداره برخه ده، ځکه د وینې هر انتقال د فوټینې په څیر ماشوم سره مرسته کوي چې ښوونځي ته ولاړ شي، له ملګرو سره وخت تیر کړي او په عادي ډول د ماشوم په شان ژوند وکړي. خو د وینې ورکول یوازې د هغو کسانو په اړه نه ده چې وینه ترلاسه کوي. د وینې ورکوونکې اینډو دانسیکر لپاره د وینې ورکولو اهمیت هغه وخت روښانه نشو کله چې هغه په هند کې لوی ده. هغه وایي چې هلته له کورنۍ څخه ډیری وختمه کیږي چې د درملنې له پیل مخکې خپله د وینې اهدا کوونکی پیدا کړي. کله چې هغې د ځوانۍ په وخت کې یوې عاجلې غوښتنې ته ځواب ورکړ، نو په خپلو سترګو یې ولیدل چې د وینې یوه مرسته څومره لوی بدلون راوستلی شي.
4: Oh, absolutely, because you know, when that mother came and spoke to me, it was not just giving up my time and donating, it was more about giving someone hope and for someone to actually live again. So it was very personal for me.
3: اندو چې اوس په ډلیټ ښار کې ژوند کوي، هغه په منظمه ډول وینه ورکوي او نور خلک هم دې کار ته هڅوي. هغه وایي چې کلتوري باورونه او ناسم فهمونه کله ناکله خلک د وینې له ورکولو څخه منع کوي.
4: The cultural, I would say, misconception that blood is only meant to stick with your family. You need to reserve your blood for your family who might need it, you know, one day. Or that women are not allowed to give blood because, you know, because of all your fertilities and having a period every month. I just think all of those have been cultural misconceptions.
3: سره لدی چې خلک د وینې له ګروپونو لکه A, B, AB او O سره آشنا دي، خو د وینې ګروپونه سلګونه ځانګړتیاوې لري چې کولی شي د وینې په مطابقت او انتقال اغیز وکړي. د سره صلیب اداره وایي له همدې عمله په کار ده تر څو د وینې ورکوونکو داسې ټولنه شتون ولري چې د معاصرې آسټرالیا له تنوع سره برابره وي. د پتالوژۍ خدمات تو طبی رئیس ډاکټر جیمز ډیلی وایي چې وروستیو بدلونونو ډیری آسترالیان د وینې ورکولو وړ کړی دي.
5: Earlier this year in April, we moved to a gender neutral assessment questionnaire so that the questions answered by donors are the same regardless of their gender, and that has meant that men who are in gay or bisexual long term monogamous relationships are eligible to donate red cells and platelets.
3: د سره صلیب د وینې راټولولو اداره وایي چې په ټول هیواد کې د غوښتنې پوره کولو لپاره هر اونۍ شاوخوا 3000 وینې ورکوونکو ته اړتیا لري، او د کریستینا سمونز په څیر کورنۍ لپاره د دې پریکړې اغیزه ژوند بدلولی شي.
6: Every needle, every appointment that you make is absolutely priceless to us. It is our hope for our little one. It is another month, another day to create that laughter, those memories, and words just cannot describe what small selfless act that you do is absolutely huge for us.

0: SBS Audio.
1: Play click agi. Tar sohbal khwahi mauj khwara kray.
2: SBS chill.
3: SBS pop Asia. Non-stop Asian pop.
4: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
5: SBS Hindi uplabd karwata hai.
6: Far from the past. Dish pitoos khaziyat
7: o jubo khabaroon o sara. Saso da mazaj sara sam sumund para. Musiqi au zara da khun ki podcast suna. Do mundolo patamadi. The SBS Audio application download kray. Ya.
0: sbs.com.au/audio.
8: یو ځل بیا هم ستړي مشي تاسو ایس بی ایس پښتو ته واګیاست. لکه څنګه چې ما د خبرونې په پایل کې اشاره درلوده، اسلام ګل افریدی له صوبیا خان سره د هغې د ژوند او نوې دندې په اړه مرکه ترسره کړې ده. صوبیا خان لومړنی نرښځی دی چې د خیبر پښتونخوا د زندانونو په ادارې کې د زندان ساتونکي په توګه دولتي دنده پیل کړې ده. راځئ چې لا ډېر جزئیات په ترسره شوې مرکې کې واورو.
9: خبر پختونخوا کې په لومړي ځل د صوبیا خان په نوم یو نرخزه د بندیخانو د پولیسو په برخه کې دوی ته دولتي دنده ورکړې شوې ده. د دوی په دنده ګمارل د نرخزه ستونزې او د دوی د شخصي ژوند د هلې ځلو په اړه مو د اس بي اس پختو لپاره له دوی سره مرکه کړې ده. او په پیل کې مو له صوبیا خان څخه وپوښتل چې اوریدونکو ته د خپل دندې په اړه باندې وایي چې د دوی کوم قسم کارونه دي او د دوی ذمہواري چیرته دي.
10: زما ڈیوٹی چراغ بیسیکلی دا سینٹر جیل کی زما ڈی آئی جی صاحب سردا پیخور ڈی آئی جی صاحب سر پا آفس کی دا چکل ہم دا ٹرانجن کمیونٹی نے سوکرا وستلے شینو تاغی پورا ہی لفیسلیٹیشن ورکول تاغی پورا خیال ساتل دین علاوہ چکم ٹرانجن ردی لب ملاقات ترازی تاغی چیکنگ کول تاغی سکریننگ کول تاغی پورا ذمہ واری دا ٹرانسجینڈر سر منسلک تھا دار چدی سر ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہوم ڈے زیادہ آسانیاں نے ملاوے گی اور ڈپارٹمنٹ تھا ہوم
9: صبح خانہ کا دخبر له کورنی ژوند زده کړو او بیا په رسنیو کې د کار په اړه مرته وویل چې څه کارونه مو پر مخ وړاندې بوتلل.
10: دغه خبر پښتونخوا ولې ترانسجنډر چې خپل کور کې خپل مونږ پلاس سره جون کومه دې سره سره ازما تعلیم چې هم بي اي کړې دي او د ترانس کمیونټي لپاره 12 ایئر نزل لګیم د ترانسجن کمیونټي پر رائټس باندې او پروټیکشنز باندې تای په هر سم هم مسله مسایل لپاره هر فورم کې زوی لپاره आवाज جوړې ګم مقصد هم زما دار چې زما د ترانس کمیونټي چې راي او خپل پلیټ فارم پر ورسېږي دې سره سره پر ریډیو کې هم ما ایز انکر پرسن ما کار کړې دي ما ان هم زما دا مقصد چې زما د ترانسجن کمی مسائل دی از پر ریڈیو پر ذریعہ باندې ټول دنیا تا ور رسوما او دې سره سره او سمځ ترانسجنډر کمیونټی لپاره کار کوم لګیه ما مقصد دار چې ترانسجنډر کمیونټی ته سبب به کې انسانو کې سمسائل وی یا فورم کې نوغي د پاره زل لګیه ما ایل آنلاین فارمونه فل کوما زغوارم چې ترانس کمیونټی خطر کې سه یو پلیټ فارم تور سی
9: صبح خانه ک پدند باندې د ګمارلو ورستو خپل احساسات راته ووي او قدر ته وای چې په عمومي توګه باندې پټولنه کې نرخزي ډېر کمزور مخلوق ګڼل کیږي آی هم دغه شنده
10: ډېر زیاته خوشاله مې دي چې زموږ د ترانزیشن کمیونټي کم تصویر دی هغه بدل شو او ولې چې په معاشره کې زموږ خلکو ته ډېر خلک بد نظر باندې کتل شي او صرف خلک دا ګوري چې ترانس کمیونټي دا صرف بغړېدل کې یا بنو سه اکټیویټي کې دین علاوه سن شي کولې الحمدلله ک ترانزیشن کمیونټي ته چې کم تصویر هغه بدل شو دي سره سره الحمدلله زموږ چې ډېر خانجات کې نور وېکنسان هم راغلي چې کم وېکنسان لفټ اور شوی ته ترانزیشن کوټه کې الحمدلله کې 16 وېکنسان دي نو هغه لپاره ډیفرنٹ زمونګه چې کوم پلی دی لکه پیښور پریجن کې دې سټونه پاتې دي سره د مردان پریجن باندې موږ درې سټونه پاتې دي دی خان پریجن باندې موږ شپږ سټونه دي او دې سره سره اپتاباد پریجن باندې موږ څلور سټونه دي نو الحمدلله ترانسجن کمیونټي پخپل هم چې کله زما دا اډر شو ناغي کې پخپل هم ډېر زیات خوشحالي اظهار دی او ډېر زیات خوشاله دي او ترانس کمیونټي ما سره وخت په وخت رابطه کې او ترانسجن کمیونټي د نور ویکنسو لپاره هم لګیا دي اپلای یعنی کې نو دا ډېر غټه خبره ده چې زمونګه کمیونټي الحمدلله لپاره یو پلیٹ فارم آن شو او خپل پلیٹ فارم په ذریعہ باندې الحمدللہ دی بخاطر کې سره یو خو خپل مستقبل باندې دی حقيقي او خاطر کې سبدي خپل نوکری هم کوي.
9: صبح خان لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې هم ویل چې تاسو یو ځنې نرخزه یی چې د خپل کورنۍ سره ژوند کوي اوس مو چې د دولتي دنده ترلاسه کړې ده نو په کورنۍ کې د خلکو خبرګون یا لکسلامل سره
10: دی حواله سره پرځای چې ما فیملی ډیره زیاته خوشاله ده او ډیره زیاته په ما باندې پراود کې هر ځای کې خلکو تداوی چې زمونږ چې تاسو به ویل چې دا ترانزیټ تاسو ولې خپل کول کې پېښه نن الحمدلله هغه ترانزیټ په خو پوسټ باندې دا خو زه ډیره زیاته اوس کله کله چې ناسته یم نو زه ډیره اوم جاړم به دې خبر باندې لګ لګ او جاړم کله زما والد سره ژوندې و او لن هغه زما دا مقام کتلې وي نو هغه سمره خوشاله شوی وي خو بس الله مرضی دا خو زه تخپل الله ته دا سوال کوم چې یا الله نن چې لن ماته کامیابی ملاو شو نه زما ته والد سره په ذریعہ ماته ملاو شو ول چې والد سره بزو په هر پلیټ فارم باندې په هر ځای کې به سپورټ کولم زه به ځان سره ګرځولم ابدا نه محسوسول چې دا یو ترانزیشن ابدا چې زما یو اولاد دی نو تاغه موجودګي تاغه سپورټ پوج الحمدلله دې مقام ته رسیدم نو دا رښتیا مور پلا چې کله سپورټ یو ترانزیشن کمیونټی ته ملاو شي نو هغه هر پلیټ فارم کې هر پلیټ فارم کې خپل پوزیشن جوړول شي نو غټ ول چې دا مور پلا دې بیا ته فیملی ته بیا ته ای ته کم چې سبل سوسایټي کې خلک دی ای غټ رول دی ته پکا چې کمیونټی دا چې کم ترانزیشن کمیونټی دې دا سپورټ کې دې سپورټ کې دې په سپورټ پوج الحمدلله ترانزیشن کمیونټی را ام مخکې نه مخکې زی
9: ستاسو د دولتي دندې د سمبالښت ورستو د خلکو په عمومي نظر کې سفر کرا غلې د ستاسو پاړه باندې
10: بالکل ادی سره چې په معاشره کې وګورو نو خلکو کم سوچ ته هغه بدل شوی دی او خلک ډیر زیات عزت کې ډیر زیات ریسپیکټ کوي او دار چې ته زموږ ته کمیونټی ته هم ډیر زیات ریسپیکټ ملاويږي نو دار چې په معاشره کې کم تصویر ته ترانزیشن کمیونټی جوړ شو هغه بدل شو
9: یو پښتنه ده چې تاسو دغه دولتي دنده څنګه ترلاسه کړه
10: دا 2025 کې نومبر کې اشتہار راغو اشتہار چې کله راغل نو غو ډیفرنٹ ګروپونو کې هغه اشتہار شیر شو چې کله ما هغه اشتہار وکړو نو هغه کې د ټول کمیونټي د پاره خپل خپل یو انسان وي دغه ته فیمیل هم وي انسان وي ته میل هم وي ته مینارټي هم وي خو د ترانزیشن کمیونټي هم وي انسان پکې موجود وي نو ما ته ډیره زیاته خوشحالي او شوا چې الحمدلله فرست ټایم په تاریخ کې زموږ د ترانزیشن کمیونټي پاره هم وي انسان راغی په خبر پدې جن باندې سلور وک انسان وي د علاوه ته مردان پریجن باندې سلور وک انسان وي د سره ډي خان پریجن باندې زموږ شپک وک انسان وي او د سره سره اپټبال پریجن باندې ترانزیشن لپاره سلور وک انسان وي پورا زموږ چې د سوم له ډیسټریټ دي کې زموږ خپل وک انسان موجود وي نو د کلی کلی شو چې څوک اپلای کول غواړي د ایټ په ذریعہ باندې تاسو اپلای کول شي نو ماته ایټ په ذریعہ باندې چې کله ویب سټ اون شو نو ماته ایټ په ذریعہ باندې اپلای وکا چې کله ما اپلای وکا ما خپل فیس هر څه جمع کو نو هغه نه بعد لک ټایم بعد ما په زما په موبایل باندې ماته اس ام اس راغو ته ایټه طرف نه چکاین لتا سو د دې ټایم لبا تاسو د دې ته ځان لاره صرف تاسو فزیکل ټیسټ فزیکل ټیسټ کی تاسو پوره هر څه خولې شي چې تاسو بدوم ریلینګ کوي تاسو کټ قامت هر څه چک کیږي نو ځکه فزیکل ټیسټ لاره نو الحمدلله زه خپل فزیکل ټیسټ کې پاس شوم چې کله زه فزیکل ټیسټ کې پاس شوم نو دوی مو مرحله دا وی چې تاسو بیا نیکسټ چې کوم د ایگزام باور کوي سی بی ٹی ټیسټ وی هغه ټیسټ باور کوي الحمدلله چې کله زه ټیسټ لاله ما هغه ټیسټ پاس کو اغه نه بدره مرحله بیا دا وا کوالټی چیکینګ لزه بیا لارم دفتر ته ایټه دفتر ته الت الحمدلله زما پورا کوالټی زما بوکس زما دین علاوه زما ډاکومنټیشن زما کټ کام هر څه چیک شو اغه نه بعد بیا میرټ ولګی دا بیا میرټ نه بعد لاس چې کوم مرحله وا اغه چې وا اغه انټرویو وا نو الحمدلله زبه انټرویو کې پاس شوما نو دا رځ ټول مرحله چې کله مو کې نو الحمدلله په میرټ په دنیا باندې زو زما ته انیتی وشو ایز ایوارډ زما ته انیتی وشو نو دا رځ پورا پروسس نه زه 13 شوم نو الحمدلله ماته دغه کامیابی ملاو شو نو دسې الحمدلله زموږ چې نور کم ترانزیشن لپاره کمی ویکنسی نه راغلي دي هغه د پاره هم دسې پروسس بوي ایټه په ذریعہ باغی اپلای کوي او په فزیکل ټیسټ کې

0: ভাই বা সিভিটি টেস্ট কে দিন বা ইকুয়ালিটি চেকিং বা কি গি বা মেরিট কে আইন বা দি ইন্টারভিউ কি গি দাল ইজ দা টোল মান হালি চে সোক পাস কি নো আই বা বুনিয়াদ বানে বা আই দা ভ্যাকেন্সি মেলা বি গি সিঙ্গ চিত নো খলক লা পার সিঙ্গ তরিকে সার ফেসাল ফর্মালিটি দা ট্রান্স কমিউনিটি লা পার আরঙ্গি দা গো বা তরিকে কার আলহামদুলিল্লাহ টোল তরিকো কি ইজ পাস শুম ওলান আলহামদুলিল্লাহ জ জেল কে জেল খানা জাত কে ইজ এ ট্রান্সজেন্ডার ওয়ার্ডন বর্তি শবিম ও জ ডের জাত খুশাল বদি خبر يم چیز پخپل قابلیت او پخپل په مرب بنیاد باندې د لایول تر رسیدلې
1: سبی خان تاسو په تیر وخت کې په فلم ډرامو او په رادیو کې هم کار کړی دی کده دغه کورونو پر شا باندې فکر ی خپل نظر ته وایي چې څه مقصد مو ولدینه
0: ما په سوشل میډیا کې ما از آرټسټ ما ډېر زیات کار کړی دی په ډرامو کې د علاوه پښتو فلمونو کې مقصد دا و چې اې کې به د ترانسجنډر کمیونټي چې به موږ کتلی لوي یو نیګیټیو رول ورکولو صرف یو ته حساسي مزاق ته پاره نو ما غو ډرامو کې ما سبا کاموز ډرامو کې په ترانسجنډر کمیونټي باندې چې ما یو تصویر خلکو ته خوله چې دا کمیونټي تاسو سپورټ کوي الحمدلله دا هر پلیټ فارم ته رسیدي شي اب موږ د ډرامې په ذریعه باندې خلکو ته اویرنس ورکولو دې سره سره اف ام په دنیا کې ما ایزي ہوسٹ ما کام کرے دے کار کرے ما وچ زما غغ چرے پکور کی یو یو زمو چ کم اخوین دی ری مین دی ری زمو رونو دی چائی تا ہم زمو غغ برو رسی خلق کو بدا گرن چھ ٹرانس جینڈر یا صرف گڑے دل کولی چھ ایزی ہوسٹنگ یا نور سو کار نہ شی کولے نو مقصد ما چھ دے ٹرانس کمیونٹی تا کا سبا سو کو دے ٹرانس کمیونٹی وار چھ زیز اینکر پرسن جوڑ شم یا یو آر جوڑ شم چھ تا مسئلے مسائل نہ وی دے سر سر ما تا ٹرانس جینڈر کمیونٹی دا پارا خواہش دا چھ دے سی دنیا کی او مثال جوڑ شم چھ دی کمیونٹی دا پارا ز پہاڑ پلیٹ فارم باندې په هر ځای کې ودرېږم نو الحمدلله الله پاک لن مال اغه ما عزت هم را کو اغه مقام هم را کو او دې سره سره زما کمیونټي هم ماشاءالله اي کې دومره وې نسرا غو چې تعلیم طرف ته هم لاړ او اکټینګ طرف ته هم لاړ څنګه چې تاسو ګورئ چې په ډیفرنٹ ډیفرنٹ تاسو چینلز باندې ګورئ چې ټرانسجن کمیونټي ته اوس یو ښه رول ورکړي کې یو ښه پلیټ فارم باندې غیر اولی ایله یو ښه کریکټر ورکړي دا ولې چې ما غو ټول ستونزې ټول مسائل چې کوم اغه ما د خلکو لپاره ما برداشت کو خدا خلک مې دې خبره ته پرې نه دې سره سره کزو ام په ایجوکیشن کې الحمدلله دي تاسو ما سائل ناراضي خطر کې دي ایجوکیشن ملاويږي نو جابز حواله سم الحمدلله د بوس په فیوچر کې خطر کې سره جابز ملاويږي نو دارش دا ټول شزن چې دا د سټرګل او په مهنت کېږي ما فرست ډے نه والے اوسه پورې ما مهنت تو او دینه بعد به هم زما دې لپاره مهنت وی او زبدا غواړم چې دا ټرانس کمیونټي زې یو خلای ول پورو رسو مې یو خو دستور دنیا تر دې مخه تا کې اکیلم نو زه لګیم الحمدلله دې لپاره کار کوم او دینه بعد به هم دې لپاره کار کوم
1: سبیا خان نور نرخصه ته بس تاسو سره پیغامي چې دوی څنګه دولتي دندې تر لاسه کول شي
0: تاسو ته پته راچې ترانسجنډر کمیونټي لپاره بس د سې روزګار یا ایله لپاره سنو کړی نه بنې دی په وجه به ترانس کمیونټي چې بابا اب د دې شوبو کې مولوس پر ډانس شوبس کې به مولوس وا نو چې کله دا ویکنسي نه سٹارټ شي د ترانس کمیونټي د ویکنسي نه ور کړی شي نو دا کمیونټي په خطر کې سر جاب طرف ته هم راځي او خطر کې سر د بیزت روزګار طرف ته هم راځي او زبر ټول ترانسجنډر کمیونټي دا وایم چې کایندي تاسو چې کم اپورتونټي تاسو ته راځي نو تاسو اپورتونټي بالکل ما مس کوي دا تاسو د زندګۍ د پاره ډېر زیات امپورټنت دي دا تاسو هغه زندګۍ به تاسو بدلې چې کوم زندګۍ تاسو غواړئ نو مقصد دا چې کله هم تاسو د اپورتونټیز ملو شئ تاسو بالکل ما مس کوي د سره سره به ګورنمنت هم دا ریکوست کوم چې د کم ایجوکیټډ ترانسجنډر لپاره هم نو ډپارټمنټونو کې هم پکا دي لوي کېنسي اني ورکړي شي خو دې سره سره هغه ترانسجنډر کمیونټي چې کای سر تعلیم نشته نو مو ته پکا دي چې موږ هغه ترانسجنډر کمیونټي هم روچو ته کوی له پلیټ فارم جوړ کو ای دا کلاس پور په ذریعہ باندې مونږ واخلو تم مثال کې مونږ ای لدس جاب سر کو چي په مالي تو باندې مونږ واخلو مونږ په سکیورټي باندې مونږ واخلو نو دې سبا دا ترانس کمیونټي دا ټول با خطر کې سبا عزت او روزګار تر شي نو زما ته خیر پښتون خوا چې مونږ چې کم څومره مشران دي مونږ چې کم وزیر اعلی صاحب دي هغه ته هم زما ریکوست سي ام صاحب ته چې کایند تاسو دي لپاره په هر ډپارټمنټ کې دا کلاس پور نو کړی نه هم ورکي زکه چې دا ډیر زیات امپورټنت دي او دې سره سره چې کم ایجوکیټډ ترانسجنډر دي نو هغه لپاره هم تاسو هر ډپارټمنټ کې نو کړی نه ورکي چې کوم کوټه زموږ ترانسجنډر کابینټ لپاره مختص شوی دا نو په فیوچر کې به ان شاء الله څنګه چې په جیل خانه جات کې وکینسان راغلي دي ان شاء الله سبا هر ډپارټمنټ ترانسجنډر کمیټ لپاره به وکینسان راځي زبر ته ټول ترانسجنډر مور پلاټ ته هم دا ریکوست کوم چې کایندلی تاسو خپل بچي اکسپټ کړي څنګه چې مور پلاټ په ما باندې فخر کې د تاسو بچي به هم تاسو ته پاره دي ته فخر باز جوړيږي تاسو کل خپل بچي اکسپټ کړي نو په معاشره کې هر پلیټ فارم ته هر ځای ته ځان رسول شي تاسو سپورټینګ ډیر زیات امپورټنټ دي تاسو سپورټینګ بوج باندې هر پلیټ فارم ته رسیږي او تاسو سوسایټي خلکو ته به هم دا میسج ورکوم چې کایلی دی له هم تاسو اغه رنګ مینور کې څنګه تاسو خپل بچو ته مینور کوي
1: دا د پېښور اوسیدونکي یو نرښځې صوبیه خانه چې اوس په دې وروستیو کې

د بندیخانه د پولیسو په برخه کې دولتي دنده ترلاسه کړې ده. دوی په پښتونخوا کې په هغه لومړنیو څو نرخصیو کې دي چې په دولتي کچه دنده ترسره کوي. د اس بي اس پښتو لپاره اسلام ګل افریدي، پېښور.

0: sbs.com.au/pashto خپل د انټرنیټ قربانه کړئ. تازه خبرونه، اوسنۍ چارې او هم تفریحي مطالب له sbs.com.au/pashto څخه ترلاسه کړئ. آیا له sbs پښتو اوریدو څخه خوند اخلئ؟ خپل بحثونه ته په فیسبوک کې ادامه ورکړئ، زموږ پاڼه خوښه او خپل نظر شریک کړئ. sbs پښتو په فیسبوک کې.
1: یو ځل بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. تاسو د اس بي اس پښتو خبرونه ته واګیا ستغه خبرونه تاسو ته ل سي دي څخه خبريږي. ما د خبرونه په پایل کې یادونه کړې و چې یو ریپورت په استرالیا کې د خیریه بنسټونو او مرستو راټولونکو د فعالیت په اړه لرو. راځئ چې دغه ریپورت په ګډه واورو. د یوې داسې موخې ملاتړ کول چې ستاسو زړه ته نږدې وي د خوښۍ او ویاړ ځانګړی احساس درکوي. خو څنګه پوه شئ چې د مرستو راټولول یو کمپاین رښتینی او د باور وړ دی؟ او که غواړئ خپل د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړئ نو څه باید وکړئ؟ د استرالیا پیژندنې په دې پوډکاست کې به تاسو د مرستو راټولولو له قوانینو سره آشنا شئ. په استرالیا کې د مرستو راټولولو قوانین درکول کله ناکله ستونزمن وي. لامل یې دا دی چې هر ایالت او سیمه خپل ځانګړي قوانین لري. د مرستو راټولونکي ښایي د سیمه ییزو ادارو د اجازو او نورو قوانینو لکه د استرالیا د مصرف کوونکو د حقونو قانون او د محرمیت د قوانینو تابع هم وي. د استرالیا د خیریه او غیر انتفاعي بنسټونو کمیسیون د خیریه ادارو ملي تنظیمونکي ارګان دی چې ډاډ ترلاسه کوي ثبت شوي خیریه ادارې قانونی فعالیت کوي او خپل قانونی دند ترسره کوي. خو دغه کمیسیون په مستقیم ډول د مرستو راټولولو پر چارو څارنه نه کوي. دا مسؤلیت د هر ایالت او سیمې له چارواکو سره دی. د دغه کمیسیون مشره سو وډوارد په دې اړه وایي:
2: Our main role is to register

0: charities and make sure they follow certain rules. So, for example, if you collect money from the public in a shopping centre, there are specific rules that your organisation would have to follow, and these are state-based, so they can vary depending what state you're in. We care about where the money goes, so what happens with the funds that are raised, but we're not the regulator for fundraising.
1: که څه هم د استرالیا له خیریه او غیر انتفاعي کمیسیون سره ثبتېدل اختیاري دي، خو که یوه خیریه اداره رجستر وي نو دا ښیي چې هغه د غیر انتفاعي ادارې معیارونه پوره کوي او د ښه مدیریت اصول مراعتوي. د دغه کمیسیون مشره سو وډوارد وایي که یوه خیریه اداره په دې کې رجستر وي نو د هغې اسناد او اعتبار په اسانۍ سره کتل او تایید کیدای شي.
0: You can look up the charity register just on your phone, on your computer. If you just put in the words charity register, you'll find us. It's often very helpful for people because it can give you information about who runs the charity, what type of activities it does, where it gets its money from. So before you donate, you can get that information to make sure that your money is going to the cause that you most care about. And you can also feel confident that it's a real registered charity and they do have obligations to follow certain rules about good governance.
1: ټولې ثبت شوې خیریه ادارې نشي کولای د بسپنو له لارې د مالیې د کمیدو یا ټاکس ډیډکټیبل رسیدونه ورکړي. د جسټس کنیکټ د غیر انتفاعي قانوني خدماتو وکیله ایمی ویلیامز دا موضوع داسې تشریح کوي.
2: Donations are tax deductible only when the donation is made to an organisation that the tax office, so the ATO, has endorsed as having deductible gift recipient or DGR status. And the way you can work that out is to go to a website called ABR Lookup or ABN Lookup and type in the name of the organisation, and it will very clearly state if an organisation has DGR status.
1: که تاسو د یوې خیریه ادارې د مرستو راټولولو د طریقې په اړه اندېښنه لرئ نو تاسو کولی شئ دا موضوع د خپل ایالت یا سیمې له تنظیمونکي ادارې سره شریکه کړئ. د استرالیا د خیریه او غیر انتفاعي بنسټونو کمیسیون هم په ځینو مواردو کې مداخله کوي، لکه هغه وخت چې یوه خیریه اداره د راټولو شویو پیسو بشپړ حساب ورنه کړي. ټول هغه شکایتونه چې د استرالیا د خیریه او غیر انتفاعي بنسټونو کمیسیون ته رسېږي چیرل کیږي، خو تاسو ته به یوازې د شکایت د ترلاسه کېدو تایید درکړل شي، نور معلومات نه درکول کیږي. کمشنر وډوارد وایي
0: There is the ability to report any concern that they have, and there's a form on our website to do that. If they wish, they can do it anonymously, and we do take those concerns seriously. Sometimes people get a bit upset that they don't hear whether we're investigating or not. Now, under the Act of Parliament that sets us up, we're not able to keep people posted about what's happened with their concern, but I would assure people it doesn't mean that we haven't looked at it.
1: که تاسو د مرستو راټولولو په اړه د درغلی شک لرئ نو مرسته مه کوئ او د دې موضوع په اړه خپلې سیمه ییزې تنظیمونکې ادارې ته یا د سکام ملي ادارې ته راپور ورکړئ. د دغې ادارې د ویبپاڼې ادرس دی scamwatch.gov.au. پیټر هیلز جونز د عامه مرستو راټولولو د تنظیمي ټولنې اجرایوي رئیس دی چې په استرالیا کې د هغو خیریه ادارو او د مرستو راټولولو ادارو استازولي کوي چې له خلکو سره د مخامخ مرستو راټولولو برخه کې کار کوي. هغه د مخامخ مرستو راټولولو د احتمالي درغلي زینې د خطر نښې بیانوي.
3: If the individual fundraiser on the street or at your doorstep isn't in uniform, doesn't have a photo ID, and is in particular asking for a cash donation or only asking for a one-off donation, those are all things which should certainly alert members of the public that it might not be a legitimate fundraiser. Our message really is that if in doubt, don't donate. Take your time, pause. You can always go on the website, call the charity to verify, and then you can donate at a future time.
1: د مخامخ مرستو راټولولو درې اصلي ډولونه دي. د سړک پر سر مرستې ټولول، هغه مرستې چې له کورونو راټولیږي، او هغه مرستې ټولونکي چې په سوداګریزو مرکزونو کې فعالیت کوي. تاسو کولی شئ له دوی څخه د ځانګړو چلندونو د معیارونو تمه ولرئ. ښاغلی هیلز جونز ځینې مثالونه وړاندې کوي.
3: Being polite, being respectful, not obstructing any members of the public, not approaching members of the public when they're seeking

0: د اس بي اس اډيو اپ نن ډاونلوډ کړئ او خپل د خوخي پروګرامونه واورئ. زمونږ اپ په وړیا ډول له اپ ستور او ګوګل پلی څخه ترلاسه کړئ.
1: یو ځل بیا هم ستړي مشه، تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. اوس هم ستاسو پام د هغه ریپورت اوریدلو ته راړم چې زما همکار رحیم الدین ریاخیل لا افغانستان څخه راستولی، او دغه ریپورت په کابل کې د کورونو د کرایو د لوړوالي په اړه ده.

0: په کابل ښار کې د نفوس د زیاتوالي لامله د کورونو کرایه په چټکۍ سره لوړیږي او د استوګنې مناسب ځایونه کم شوي دي چې د چارې د ښار اوسیدونکي جدي اندېښمن کړي دي. دوی وایي د کورونو مالکانو په خپل سر کرایه لوړه کړې ده څو خلک مجبور کړي چې هر ډول شرایط ومني. د کابل ښار اوسیدونکي د کرایې د لوړوالي اصلي لامل د کډوالو راتک او د خلکو د استوګنې اړتیا زیاتوالی بولي. بشیر احمد چې د کرایي کور په لټه کې دی وایي د لوړې کرایې له امله تر اوسه نه دی توانېدلی چې یو مناسب کور پیدا کړي. هغه زیاتوي څو ځایه ورته کورونه پیدا شوي خو د لوړې کرایې له امله یې نه دی اخیستی. د کابل ښار دغه اوسیدونکی له اړوندو چارواکو غواړي چې د کورونو د کرایې پر بازار خپل څار زیات کړي او د خلکو د حقونو ساتنه وکړي.
1: تقریبا یوه اونۍ کېږي چې د کور پاکله زه نایه په نایه کوڅه په کوڅه ګرځم چې ځان ته داسې په بیه داسې یو کور په کرایه واخلم. کرایه ډېره زیاته جیګه شوې ده او موږ واسه توان نه لرو. هر چېرته چې ځو تقریبا څو ځایه راته

0: پیدا شوې دی ولې ډېر جګ کرایا موږ واسه تاون نه لرو چاته موږ وړ حوالته ګوسیګو. نو د چارواکو نه مې دا هیله ده او چې دی باید کنټرول وکا چې د کور بیه ټیټه کړي چې هر څوک خلک چې کور نه لري د یو شي کولی هلته ژوند وکړه په آرامه. نو متاسفانه چې دا ډېره سخته ده موږ ته.
1: د کابل ښار یو بل اوسیدونکی هم ورته شکایت لري او وایي چې په ښار کې د کورونو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. نوموړی زیاتوي چې کرایي کورونه په سختۍ پیدا کیږي او که پیدا هم چې د کورونو مالکانو یې کرایې دوه برابر لوړې کړې دي. د هغه په وینا د کرایې لوړې بیې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
2: لکه څنګه چې په کابل کې لیدل کیږي د کورونو ستونزې ډېرې زیاتې دي. اول دا چې کوڅه په کوڅه سړی ګرځي کورونه د کرایې دپاره نه پیدا کیږي، نو له دې امله خلک بېخي له مشکلاتو سره مخامخ دي. او بله ستونزه دا ده چې د کورونو مالکان مخکې که کرایه یو څه مناسبي وي هغه یې دو چنده سه چنده کړي دي، نو دغه مشکلات خلک له ډېرې پریشانۍ سره او ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا ځکه چې خصوصا د کابل ښار کې بېروزګاري زیاته ده، داسې فابریکې یا دغسې کارځایونه ډېر کم دي چې هلته خلک ډېر په کار مشغولتیا ولري تر څو کولی شي هم د کورونه کرایه پرې کړي، د خپلو روزمره خرڅ او د اولادونو مصرف را وباسي.
1: اخوا د کابل ښار د معلوماتو د لارښوونې د یو دفتر مسؤول وایي چې پخوا په ښار کې د کورونو کرایه ټیټه وه، اوس ورځ تر بلې پورته ځي. د هغه په وینا د نفوس زیاتوالی او د کډوالو راتګ د کرایې د لوړوالي مهم عوامل دي. هغه زیاتوي خلک د مجبوریت له امله خټین یا نور کم معیار لرونکي کورونه په کرایه نیسي ځکه مناسب کورونه نه پیدا کیږي.
3: سقوط شده بود بسیار ارزان بود، تا 3000 4000 دو اتاق بود، حال که از دو اتاق به 6000 7000 شده، سه اتاق به 13000 شده. سابق سه اتاق بود 7000 8000، حال شده 13000، پنج اتاق 18000 شده. ما چند روز پیش یک پنج اتاق دیگر را دادیم، تقریبا خانه بسیار لوکس بود ده 25000. روز به روز نرخ بلند رفته میره، چرا که نفوذ ما خدا زیاد شده، ماجیر نامده. حتی خانه خامه که خامه است به دو اتاق با 6000 7000 مردم یاد کرام میگیر از مجبوری.
1: د طالبانو د عدلی وزارت هم د غستون زمانی خوډاټ ورکوي چې شکایتونه ته به جدي رسیدنه وشي. د طالبانو حکومت د عدلی وزارت وان برکت الله رسولي اس بي اس پښتو ته ویلي په دې وروستیو کې د معاملاتو د لارښوونې دفترونو لخوا د کورونو د کرایو د لوړېدو شکایتونه ترلاسه کړي چې دا د کډوالو د راستنېدو له بهیر څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده. هغه زیاته کړې له داسو کسانو سره به جدي چلند وشي او تر قانونی تعقیب لاندې به ونیول شي.
4: وزارت عدلیه امارت اسلامی افغانستان در روزهای اخیر شکایت هایی از اضافه ستانی دفاتر رهنمای معاملات و بلند بردن کرایه خانه ها از سوی مالکین جایدادها دریافت کرده که نشان دهنده سوء استفاده از روند برگشت مهاجرین به کشور می باشد. همچنین شکایت های دریافت شده که مالکین جایدادها کرایه را بالای کرایه نشینان فعلی خانه ها به صورت بی سابقه افزایش داده اند. این اقدام نیز در راستای سوء استفاده از وضعیت موجود و مجبوریت های مردم است. در صورتی که متصدیان دفاتر رهنمای معاملات جایدادها را بیشتر از قیمت ثبت شده قبلی برای هموطنان به کرایه بدهند یا حق العمل یعنی کمیشن خلاف اصول اخذ کنند، وزارت عدلی آنان را مورد پیگرد قانونی قرار می دهد.
1: در کابل ښار اوسیدونکي داسې مهال د کورونو د کرایو له زیاتوالي او د استوګنې د ځایونو د کمښت په تړاو اندېښنه څرګندوي چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام ویلي وو چې افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو ډېره برخه په ښارونو په ځانګړي ډول کابل کې میشتېږي، هغه څه چې د ښاري کېدو د چټک زیاتوالي او پر ښاري خدمتونو او زیربناو د فشار د لوړېدو لامل شوي دي.
5: قدرمن اوریدونکو د خبرونې پای ته نږدې شوې او ستاسو لملتیا او د خپلو همکارانو لمرستې مننه کوم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې له خوښیو ډک وخت ولرئ.

0: ګران اوریدونکو د خبره او نظر پروګرام ته ستړي مشي په دې خبرونه کې د دویم سترګې په خبرونه ستاسو نظرونه اورو الته مو ډیره برخه د کډوالو په اړه وا دا چې د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده نو د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي دي چې باید ټولنې او هیوادونه کډوالو ته د دوی د بار په سترګو ونه ګوري چې ګواکې په دوی بار دي بلکې په دې سترګو ورته وګوري چې هغوی کولای شي ډاکټران شي انجینران شي کارګر شي او هنر ته مخه کی او په خپل ژوند نوې لسره پایل کی په هر کال کې البته لبیلو هیوادونو چې حالت جګړې دي تاوتریخواله دي د بیلابیلو لاملونو لامل چې پاغو کې اقلیمی بدلون هم راځي خلک کډوالي کې نور هیوادونو ته درومي او حالت خپل ژوند لسره پایلوي په اورستي کلونو کې په ځینو هیوادونو کې د کډوالو په اړه تګلارې بدلې شوې دي د خلکو وضعیت هم له کډوالو سره بدلیږي په ځینو ځایونو کې چې خي اړخي واک ته رسیدلې دي د هغو وضعیت له کډوالو سره ښه نه دی او کله کله داسې پېښېږي چې په خپل کډوال هم یا د هغو هیوادونو چې وردرومي په اصولو او قوانینو نه پوهېږي یا نه مراعتوي یا جرمونه کوي او دا هم د دې سبب کېږي چې د هغو په وړاندې د خلکو فکر بدل شي افغانستان هم له هغو هیوادونو دی چې په وروستیو کلونو کې خورا زیات کډوال لري په ځانګړې توګه چې په 2021 کال کې طالبان بیا واک ته ورسېدل ډېر افغانان کډوال شول او اوس له ایران او پاکستان په خپل افغانستان ته بیا افغانان ستنیږي بیرته خپل هیواد ته چې دا هم د اوسنی حکومت لپاره یو لوی ننګونه ده په دې اړه مهم مرکه لرله په افغانستان کې د کډوالو ادارې یا د یونیسیار له مشر سره مرکه وه او نور مطالب مهم لرل ایران ویلی دی چې په لبنان باندې د اسرایلو د بریدونو په جواب کې دوی د هرمز تنګي بیا تړي او وایي چې نور ګامونه به هم واخلي کچیرته د بریدونو دوام وکړي په دې اړه هم نظر را سره شریکه نو ټلیفون راته وکړي او په بیلابیلو موضوعاتو را سره وغږیږي
1: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دیش میرا یو زنګ را وهي موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو 00 تلور چلويخت اته زره دولس لاس لاس که واتس اپ کاروي بیا هم په هم دیش میرا 00 تلور چلويخت اته زره دولس لاس لاس خپل نوم شميره یا پیغام را ته پری خودلای شي
0: نو ګران اوریدونکو ستاسو ورده ټلیفون راته وکي او نظرونه مو په لنډو را سره شریکي چې ډیر اوریدونکو وکولای شي په پروګرام کې ګډونو کې او نظر راکې خواجه صدیقي له کابل ټلیفون کړی دی صدیقي صاحب سلام شه په خیر راغلی
2: استنتاسو مخترم تاسو ته خوګوان کارانو ته اوریدونکو ته سلام
0: وایم وعلیکم سلام مهرباني وکړه زنده اوسئ تاسو
2: مخترم از 2000 یو خاول دغه خرید کی سپګو کسان ناجی او دیپوکای دغه مان یو نظر ور کوم او یو د پاکستان په ماجر باندې لنډو لنډو کوم
0: ولنه مهرباني
2: دغه خرید نه چې اروپا ته تللی دی په ډیرو سختۍ باندې او په ډیرو بدبختۍ باندې یا کورن خرڅ کړي یا نور څه مشکل و د دې جنه لاړ او دی وسالتا د هامل په قانون باندې برابر کار نه کی دی د څه یو کار کوي چې هغه د قانونو د پارم په ولا چې نام بدګی ده د څه یو کیسونه باندې دی هغه څه دی باید د هغه وطن په قانون ځان برابر کی او نور قانونو کار ونه پوری ځکه چې ډیر سختې دي جنالار او دلته بس کور او ژوندۍ هرڅه پریښه ده اول ته دوی د بدبختۍ سره مخامخ دي چې دوی په غلطو کارو باندې هغه څه دي د وطن قانون سره باید ځان عیار کی محترمه دا کار باید ونه کی
0: نو فکر کوي ستاله نظر ولې دا کار کوي نه پویږي په هواي نه لري د ټولنه کې چې راشي په قوانینو نه دی بلد کس دندا کار کوي څه فکر کوي ته
2: د ما فکر هوسل پسلو کې دا چې دا خلک تعلیم نه لري چې چیرته تعلیم نه لري نو دوی دا وطن په قانون باندې پویږي او بل دوی په خپل فرنۍ ته ګوري چې زه په څه شکل باندې راغلم او زه په کومه نمبر دی نه دي دي چې نه دي ته وزم هغه خپل قوم نه شرمېږي خپل خپلوان نه شرمېږي دا خپل تر راځي په خپل نه خلک پیژني چې ته په کومه

0: متدیر تخلي نو دغه نوم محترمه
1: نو خو جنسي تیری خو واز دوی نه دی کنه هغه خو نور خلکم کوي په نور هوادونو کې هم کوي ارسو دار چا سره داس پیښ کې دی شي
0: او باید دې نه خودداري وکي دې دغه به کارونه خودداري وکي هغه کارو کې چې عام قوم ته پیدا یا عام دی وطن نن په بد نشي وطن ته پیدا ورسې چې تاسو محترمه خارج کې دې موږ ډیر نه دي ټول باید چې یو کارو کې یا وطن ته نام بد ګنولي ان دغه وطن په اصول باندې کاروي وکي نو دغه به ډیر ښه کاری محترمه
1: ډیر مننه او دویمه خبره
0: دائما خدا دا پاکستان مجر چی کمو من سر خو پاکستان مجر چی اول منگم پکی من لگ مخت راغلو فخفل تابا راغلو دی نور سر سخت ظلم و سو زکا پینده سالی کالج که یو جیه کی واری بی دا باید تعدیت ورکول چی من سر نالیوالو مرگلی ملتو انچار دی دی دی پاکستان مجر سر سخت جاته و که زکا پینده سالی کالا پس بی دا باید اول اول تعدیت ورکول سو و بزور نه را سرل سوی و چی دل تر راغلو دی که تنه سر مخترم تعلیم مفته خلق دی تعلیم مفته خون دی دی دسی خلق دی چی وقتی نسته دا اغا تو شهینه تو ورسره و یا کم اغا و اغا حال تا پاتس و دوی سر باید دا پیری حکومت یا کرده و کی دا اغا خلق یا حکومت کی زن سر شامل کی دی خلق تا توجه ور کی حال تا تعلیمونه کلی دی وزدل تا راغلی دی دی تا دیر احترامی و کی او کار رو تا پیدا کی مخترمه
1: دیر مننه کور دی ودان نظرون دی خپارش ول پا خدای دی سپارم عمر خان مسازه لکابل را سره دی لدی سبزه مسازه سیب ستلی ماشه بخیر راغلی
2: السلام علیکم تنه سیب دیره میرا بانی چی ما تم وقت را که آران نم دیره منن زبا سیب دی حجاب پا غوغا گیگه ما دا دیر وقت پدی رسانه که دا حجاب میجاب لکا غکیگی زو پدی و نظر ور کما
1: مونگا
2: شکر الحمدلله دا از ما موضوع بایا ور تا دا کابل نزی دوبی تا او دوبی نزی سعودی عربستان تا سعودی عربستان و بیت رازی دوبی تا دوبی نو بی ارک ترازی موضوع با مولنو دی حجابی نو پیا وقت که چه نو اغا دا دی حجاب پا غوه اما نو مونگا مسلمانی شکر الحمدلله چه کم وقت کم خزا حجاب یا باریک لباس اکین ورځ د مخشر به د خدای په حضور کې هغه د شفاعت پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم دا به نتیجه یو بل په یو وخت کې یو قوم لکه مثلا غشو مسلمانو دا حجاب نه مراتو به دا نور ټیک شي وو بیا په کې صرف یو کور کې وخت وا هغه نه مرات کو هغه بس کله چې مرشه وي دا یکدم نو چې قبر ته وړي دا نو چې کله قبر کې خخي یو لحتی یو شامی قبر یې منځ کې دا تیګه چې پی کې د پسیر خاور په واچی نو دا تیګه پیور ماته شي چې بیا پی واچی بیا ماته شي درېم پر شي ودی بیا ماته شي ودا هغه نه بعد بیا راغله د اصحاب کرام ته لکه جنازار ته خوشي ودی نو بیا چې ورته ویل دي ته واش وځړې مور نه پښتنه او کاکور کې چې دې زما کدي وسه نه مراتول هغه بچي وای کله کور کې جارو والا نو خپل پوړنه ټکرې به لري ک الته به کې خود کوټه یې سره اویلې به جارو کوله نو بیرته ورغله نو چې دیو ټکرې دون عذاب لانو هغه خلا پرې ده د حجاب په غرتو نو د قبر دې صحه زاده بل بیا په
1: تکراری نشی راتو وای مطلب دې څه دی لدینه د حجاب مسله خو په افغانستان کې خو به حجاب خځه نشته
2: مطلب مې دا ده چې انشاء الله مخکې لکه کوم نظامونو کې چې کوم لباس و زموږ رئیس جمهور په شرعي لباس کې و نه په هغه کې و نه معلم د شرعي په لباس کې و صرف د کرزي صاحب نه چې هغه د اخر
1: وخت نو ستا مطلب څه دی دا پخوانی ولسمشر اشرف غنی به چې را څرګند دي خو همیشه به همدغه کمیس پرتوک به و او لونګۍ به و او بیا به چې خارج ته تدریشي به و نو کوم ناشرعي لباس یې اغوسته
2: په دې غونډه کې په نن کې موږ لیدلو ماته سپ د کار دي چې موږ چې هغه ښه چپن ښه قرقول هغه باچو نو موږ کا موچی په موږ په لباس کې کچا پلاسي په موږ مسلمانې به چې د شرف په لباس کې وګرځيږو الله په غوږ موږ نه پښتنه کوي څنګه سه
1: مننه په ډیرو عربي هوادونو کې په اسلامي هوادونو کې درشه یا غوندي او دا چې ستا نظر دا دی چې واز شرعي لباس هم دغه کمیس پر توک دي دا ستا نظر دی کور دی ودان په خدای دې سپارم راز محمد لزابل را سره دی راز محمد خان استلې مشه
3: السلام علیکم صاحب بخیر
1: و علیکم سلام مهربانی مهربانی اورما
3: شکر استاد
1: سلام مننه مهربانی وکړه په خبرو نظر کې مونږ دا اوریدونکو نظرونه اورو په موضوعاتو باندې په بیلابلو مسلو باندې نو نه خوشو چې تا واورو او راته وایې
3: زخ به سوام زخ ستو بیاره دغه ګیلاله را مو په واسه سکاله را څه زنګونه به سوام ته هغه ټلیفونونه پورته کوي چې هغه ته ستو سره جوړوي.
1: نو لتا سره مو څه بدی ده؟ فکر کوم دلیل بدای چې اوریدونکو ډیر دی او ټلیفونونه همیشه مصروفي، نو ترڅو پورې چې او چاته وار رسیږي دا مسکالونه پکې راځي په دې مینځ کې، او که دښمنی مو خدای نه خواسته در سره وخو اوس به مم نه اخیسته او نه به در سره غږېدم. دا دې در سره غږېږم، خبر دې ما اورم، نظر دې ما اورم، او راته ووایه
3: دښمنی نه در سره لرم او نه سره لري.
1: دا شبکو قسم کې دی چې په زابل کې به کېدی شي دغه مشکلات موږ ته کله کله اوریدونکي ګیله کوي، وایي په ځینو ځایونو کې شبکې صحیح کار نه کوي، کېدی شي دا دلیل وي. نو خو خیر، په هر صورت ښه شو چې اوس را سره یې، او غږ به دې واورو، نظر به دې واورو، او په آینده کې انشاءالله چې بیا به سره غږېږو. ډیره مننه، کور دې ودان، ګیله دې واورېدل شو، او نور چې څه نه لري په خدای دې سپارم. او نور مرجان زیرک به واورو، له خوسته ټلیفون کړی دی. زیرک صاحب ستړی مشه.
4: مرانا قربان تنی صاحب سلام تاسو ته او د بي سي ټول همکارانو ورېدونکو ته وایم. واڅه چې لنډه خبره، لنډ وخه او لنډه خبره غنا.
1: بله.
4: نو دا شه دې تنی صاحب محترم چې د غدي کډوالو په اړه زه غواړم چې لنډه خبره وکم. ګوره، دلته کله چې د غدي پاکستان افغانستان ترمنځ کومه جګړه چې په سرحدي سیمو کې رامنځته شوه، نو زموږ سیمو ته هم ډېر کډوال راغلل چې تر اوسه پورې هم په خیمو کې دي پرته. ته به وروکه چې دوی دومره سخت په دغه ګرمۍ په موسم کې له ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخ دي. کله چې دوی دغه په مکاتبو کې پرته، خو چې کله دوی له مکاتبو نه ودی ته خیمې ورکړي، خو اوس وخت کې دومره بد شرایطو سره مخ دي چې ګرمۍ وي، ځکه د خوست ګرمۍ هوته نشته. ته خپل هم پته لګیږي چې ډېره تیزه ده، نو دوی طاقت نشي کولای. یعنی په خیمو کې ژوند کوي، هلته ماشومان هم ورسره دي، نو ډېر سخت تکلیف سره مخ دي. زه وایم چې مرستې راځي افغانستان ته، زه داسې نه وایم تر نسب چې مرستې نه راځي، خو زه وایم چې مستحقینو ته به دغه مرستې ورسیږي. ته په خدای باور وکړه چې زه ګورم چې ځینې سیمو کې زه په خپل سترګو حالات درته بیانوم چې دغه کسانو ته مرستې رسیدلې دي چې هغه مستحقین نه دي. زه وایم چې چېرته مرستې راځي، دغه خلکو ته به ورکول شي چې هغه خلک مستحق وي، هغه خلک پر اختیا دي دوی پر یاد ور دي کې نه ده چې دغه خلکو ته ورسیږي.
1: نو دا خلک چې مستحق نه دي، نو دوی بیا ولې د مرستې اخلي د بل چا حق خوري؟
4: خود دلته اوس دلته ستونزه دغه د چپ کلی کې شوراګانې جوړې کړې دي. هغه د کلی شورا مشر چې دی په ستونزه په هغه کې موجوده ده چې هغه دغه سي کسانو نمونه ورلیکي چې هغه خپل کسانی ولی هغه کوم چې مرسته ورې انتقالي هغه کسان به درې ستون به پختنه وکړي چې دغه
1: نو د شوراګانو مشران خو خلکو انتخاب کړي دي. کله چې خلک شکایت لري، سند لري، ثبوت لري، بل څوک دې انتخاب کړي؟
4: داس ګوره تنه سي دغه یو ونه مخه دغه کار وشو چې د کلی شورا مشر وو، دغه کسان نمونه ورل کلی چې په هغه سره د کلی کې خلکو سره به مشوره هم نه و پکړي، په خپل سره هغه نمونه ورول کلی ول، او کله چې بیا مرسته ورته راغله د خدای جنجول سره پتیر شو. نو موږ وایو چې کچیرته دغه کار په خپل سره د کلی شورا مشر کوي، باید قانون منګول ته هم وسپرل شي، او د ټول کلی په خوخه باید دغه کار تر سره شي چې مشوره وکړي چې څوک مستحق دی او څوک مستحق نه دی. چیر دغه چې کسانو ته مرسته رسیږي، نو دلته به وزلی نور هم زیاته شي. زه ګورم ته نسې ته خدای باور وکړه چې دغه نن ورځ کې ما کومه کسان چې دوی د سره مر لاندې پراته ول، دومره سخت تکلیف، دومره سخت مشکلات یې کول چې بشي حد نه لرلو. زه سیمه نوم درته خیم دی لکونه شم کې سیمه ورته وای چې په دلته د خدای کډوال پراته دي، چې نوی ډیر سلوي خیمه پراته دي کنه. نو ډیر په بد وضعیت کې دي چې ته دغه ته مرسته ورسیږي، نو دا به تر ټولو مهمه.
1: ډیره مننه زیرک صاحب. کور ودان، نظر دې خبر شو، پیغام دې واورېدل شو، په خدای دې سپارم. راځي سلطان محمد رشتیا واورو لکندار ټلیفون کړی دی. رشتیا صاحب ستړی مشه.
5: خیر اوسه ته ستړی مشه، ته نه سه پاتې شې یا
1: من نه ژوند دی اوسه مېره باندې وکړه.
5: زه به یو سپک دوه دوه دوه دوه سره شریف کم، یو زموږ د افغانستان د تجارت چې دلته یو قرغزستاني پلاوی کابل ته راغلی دی، او یو د ماجر په برتانیا کې کوم محکمه سوی دی ورور د افغانستان ډیر درانه خلک دي، ډیر سنگینه خلک دي. ورور زه به درته وایم د مثال په توګه، اول ته یې څونه درانه خلک یاست، دغه میرویس افغان دی، موږ ډیر مننه ځینې کوو، څونه درون سړی دی، څونه د افغانستان لپاره په اوس حالاتو کې د خدمت کوي. جان سلامونه ورته لیږو، او د خبرونې بس موږ او ډیر افغانان ته یو ښه روحیه ورکوي او ډیر ښه

0: خدمت کی شبدال احمد فاطمی دی دا افغانان ته ډیر څه خدمت کی روحیه ورکی نو نور دا غشپل کو نه افغانان په خارج کې ستا چې هغه درانه سنگینه خلک دی دغه یو څو پښکانو لچګانش لوي دی دا نه د افغانستان خلک دی نه د افغانستان نمائندګی کی نه د افغانستان دا خو وای وای موږ افغانان نه افغان نه سم وای
1: نه خو ګوره یو خبره ده ګوره رښتیا صاحب هغه محکمه چې ته یادې کنه موږ په رپورټونه لرل پرون از موږ همکارم ورغلې او هغه تر اوسه پورې مجرم نه دی ثابت شوی تورونه په لګیدلې دي او دوی دا تورونه ردی وای موږ دا کار نه دی کړی نو اوس وختي دی چې وسړی ورته مجرم وای
0: ولې دا غځای ته ځان ورسېد چې در محکمې او در چاپو پر ورسېد خامہ خایسته
1: کده چې ګورم دا مخکې اوریدونکي وویل وای په هوای نشته علم نشته د چا سره معلومات نشته یو مشکل چې دلته پیخیږي دا دی چې کچیرته یو جنې ل شپاړسونه ټیټ عمر ویل هاته لولسونه کټیټه وکنه ځکه تلس کلنی دلته د بلاغت عمر حسابېږي کچیرته دا تلس کلنی نه ټیټ جنې ته مثلا تا په بد نظر وکتل یا د مثلا لاس ور واچاو یا د بل وکړل دا په جنسی تیریو کې حسابېږي او د سړی ته سزا ورکي نو کده شي د خلک فکر وکړي چې نو ولس کلنه خو بس پیغله د هیڅ خبره نشته د دې له خاطر هم کده شي د لانجې رامنځته شي فکر نه کوي چې دغه هم یو مشکل دی چې خلک د نورو هیوادونو په کلچر او عادتونو او په دې شیانو نه دي خبر
0: دا په افغانستان کې کله وه چې په افغانستان کې د ښځې انجلۍ ته لاسه چې یې ورته ګوري نو دا په نړۍ کې هم نشته ګوره تنه صاحب دا خو هېڅ دلایل نه دي چې ته وایه ګوره باید دې نه په بله دنیا کې یا کمې انجلۍ ته یا پورته انجلۍ ته وګوري یا لاس ور واچي
1: نو خو پوهېږم نو خو زه خو نه وایم چې ښه کار یې کړی دی زما مطلب دا دی چې څه کول په کار دي په دغسې حالاتو کې چې په وطن کې یا خلک له جګړو نه راځي یا له نورو هېوادونو نه هم راځي یوازې افغان خو نه دی که نه دا خلک چې رادرومي دلته په دې هېوادونو کې څه باید وکړي
0: ګوره په دې تاسو باید ووایو په دې تاسو باید ووایو دا خلک چې اکثره دي غریب خلک به پکښې کوي د ناچارۍ به ځي دا ډېر زره ډالر څلوېښت زره ډالر پنځوس زره ډالر مصرفي صحیح ده رسنۍ سد زه درته وایم ګوره یو سړی چې ډېر زره ډالره ولري تا ته ته فکر وکړه دا ډېر زره ډالره یو ویشت لکه افغاني کېږي دا دلته یو غټ سرمایهدار نه لري نو دی روان اکثره خلک په دې کارو پسې دي اکثره خلک دغه یې اورېدلي دي دا نه شي اصلاح کېدلی دا پر دغه ترتیب را جوړ شوي دي متاسفه انا په دښل کال کې پر دغه نظم جوړ شوی دی چې بس په اروپا ته لاړې اته ازادي دا د افغانانو نمائندې کې نه کې افغانان درانه څنګه به عزت
1: نو خټول خدا سي نه دی رښتیا صاحب متبي ده چې وی به مثلا رنگارنګ خلک دي کنه خو ډیر خلک دي چې هغه دلته هم کارونه کوي او خه کارونه کوي ل خپل کورنۍ سره ل افغانستان سره هم مرستې کوي افغانستان ته اقتصادي ګټه هم رسیږي نو داس خونه ده چې ټول دا رقم دي
0: نه نه مخبات ته وویل چې متاسفانه چې دا خلک داسې پکښې کېږي نو خو غریبو ښه خلک هم پکښې کېږي خو ما وایم تا ته وویل
1: رامزموږ
0: افغانستان ته یو پلاوی راغلی دي چې د غالبان به د قرغستان
1: ښه مهرباني
0: نو دا خو دلته دی یو د رئیس الوزرا او د دغه ټوټو مشرانو سره هغه یو غرس دی د صدر اعظم دی ته د بچام رستیان دی زه وایم دا د دزمر حکومت په دغه باندې کوشش وکړي ته باور وکړه ترنه حساب چې دلته دزمر میوي او دا وچ میوي ولنجې میوي او موږ د بزګرو محصولات کم دي هغه دی راټیټ کی په بای اټس نو پیسې نه جوړي زه وایم دې به کوشش وکړي د افغان بزګرو د پاره دی ځنګړي کوشش وکړي لکه انځر بادام پومبه ورڅ ګوره دا بادام ادوی تکا په لوګر کې دی شیل نور جوړی دا پومبه دی اتل سا په المن کې دی شیل نور جوړی اجل سا پومبه دی فروزګان کې دی شیل نور جوړی اجل سا توخې دی په زابل کې دا موږ سره په تماس کې ټول وخت دی شیل نور جوړی نو دا څه نورمال ګری دی چې موږ سره تماسونه نیسی نو دا چې توخې سره په سره بل شپه شریک کړ چې دین سره جوایید به قراردادونه وشي نو دی وشي نو یو از دین سره بل چې د ټول نړۍ سره دی د افغان مشګورو د پاره کار وشي ولا کای مرشد به ضرورت ولا چې موږ خلک ته مرستې ورکو نو ځان دغه قراردادونه دي وایي زموږ میوې دي په قیامت باندې خرڅ کړي بیا به نه څوک را شکایت وکړي چې دلته بېکاري ده نه به څوک شکایت وکړي چې دلته ګراني ده
1: ډېره مننه کور ودان رښتیا صاحب سبا ماښام ماخستن البته د دیقان پروګرام کې هم دې موضوع باندې غږېدلی یو وایي وره اول ته د کرنې وزارت وایي چې موږ دیقانانو سره د صندوق لرو هغه ته پورونه ورکو او وسایل ورکو په هغه باره کې پروګرام دی وایي وره او په آینده کې هم که د خان پروګرام واوري هلته ډېرې ګټورې مشورې او بل ته سره ورکوي. کور دې ودان په خدای دې سپارم. راځئ چې باچاولي واورو، له خوست یې ټلیفون کړی. باچاولي ستړی مشي
2: دښتې مار شاه تڼیا ور را سرې ریغې جوړې ته ځای
1: جنتی شیخ ښول دی مهرباني.
2: او دا دې خبرې مې سره کړې دوه نظر مې دي. یو دې نشه یې مواد په برا کې دا چې دا سګرټو د نسورو دا د چارواکي نه مې دا غوښتنه چې دا مطلق بان کې وړه وړه ویډ کې وي تیل نسور یو سګرټ یو شول تر
1: نو فکر نه کې چې دا خو دغه وظیفه هم دو کنه د کورنۍ چې دوی خپل مور او پلار او په کورنۍ کې نور غټون دي کنه مشرون دي. فکر نه کې چې دوی هم په دانه تاثیر لري چې کومک وشي وسره پرې نه کړي.
2: یار دې څه سی بي بي سي رجو دي خاطر چې موږ څنګه وزبوري د مشرون نه د سپینګیری نه مدا غوښتنه دو د دې د ماشومان ته د ریپې نه ورکوي چې موته دې کوم نه نصور را سیګرټ را اکثر واخې دغه ناریک دي کیږي. او بل چارواکي نه ما دا غوښتنه ده چې دا مطلق بان کی یعنی یو مخیزه چې خاتم کی اصلي و به مریدو کپی کر وکی پی و هوا تی نشی نشتا کی مون د افغانستان کی یو ری دی سیګرټی ته مکای تا قران کا
1: نه نشی خوشتا د سن د پر ډیر هوا دو کی مگر دا چې یو ډول کنټرول شته کنه کنټرول وی مثلا وړو ته نو ریک ورکوي یا مثلا د ماشومان په مخ کې اجازه نشته چې سیګرټ وڅکوي یا په عام محضر کې نوي کنه خاص ځایونه ورته دي یا اعلان په لیکي کنه د سیګرټ خطرناک رسمونه په کاږي چې خلک زړه خنه کې چې وڅکوي کنه سیګرټ یا نسوار خو بیا ډیر کم دی په دې هوادو کې. نو مطلب دا دی چې هوادونه حکومتونه خلک ولسونه کورنۍ دا ټول په دې کې ونډه لري او باید ماشومان وساتي لري ترې وساتي. کور دې ودان بچا ولیست
2: بل نظر می داغه و تنیا را چه دا کم و دین دی دولتا دا وروغونی دی دا که دا یو نموناتا پا تخیی دی چه تبدیلی دلی وی دا گلداز دولتا وی تای شو شورای نو دا نی دوم را با دا وریس که کنا یکی نن چه پا خینی که بیمورون وی پا کره که دا سوی چه بیمور رنزیر پریت وی و تا نبجه لاس بجه خطای وی لاس بجه خراب غریبی په نخلاول او چې دماغ ورکیو خړل نه سړای عبادت بندګی تینا کراشي المنځنی بو ویلوړ وی ټانګ ټینګ دې نخلاوله به مور رنځیر دې کیر کې وی وړي کوم شوم می بازي وخت زړی ووزی په دکې لوړ شي. نو دې نه ما غوښتنه دا د چرواکي نه چې مطلق دا باندې تڼیا ورې را
1: ډېر مننه. کور ودان بچولي خوښ نه دې ټلیفون کړي او راځي چې په هلمند کې عبد الله حدا تل و ورو اتل سیب سلام مشه.
3: خدای دې مان قبول کوم محترم چې تڼي صاحب سلامونه تا ته وایم او د بي بي سي رادیو ټول محترم اوردونکو تعالی دې وکړي روغ جوړ بس.
1: وعليكم مننه ژوندې اوسې مهرباني وکستانه نظر اورو
3: الله دې خوشاله کړه. واکان صلی الله علیه وسلم سرور صاحب ډیر ښه نظر شریک خبره ده چې تنه صاحب د لبنان د بمبار دا وسمه په خدای فکر و تاخیر چې مثلا پر یو سر باندې شامپای چې مثلا د روغ جوړ خبر روان دي پر بل سر باندې پر لبنان باندې بمبار چې بمان باندې غورځي یا تماسوم بے ګناه مسلمانان ته شهادت رسی موږ دې ته سر ولا خلاص چې تنه صاحب چې دا نړیوال ولې دا چې چپه خله پات دي د بشر حقوق څه سول هي دا د بشر حقوق دي چې په لبنان کې د شوزو د ماشومان ته ګناه ده چې هر ورځ په شهادت رسی تنه صاحب. نو زما د ایران د حکومت دا غوښتنه ده چې ورمس څنګه غټنه کوي تنه صاحب چې بیا باندې بعد ځوابي بریټ باندې پر سره کې د اسرائیل د دې نقشې څخه خبره کوي چې دا هغه ظالمه طبقه ده چې په ټوله نړۍ کې مسلمانان دغه څه پازاب دي.
1: مننه نظر دی واورې در خواص استاد معلوماتو لپاره ایران خو ویلی دی چې چیرته دوام وکړي د بریډونه دوی به نور ګامونه هم واخلي خو د اسرائیل دلیل بیا دی چې وایي لبنان په دوی باندې د توغندۍ گزارونه شوی وو خو د ایران خبره بیا ایران وایي چې موږ خو تړون کړی ول امریکا سره او په دې کې دا هم راتلل چې په لبنان د بریډونه نه کیږي وایي چې دا تړون مات شوی دی او کېدای شي چې د هوکړې هغه نتیجه چې تمه کېدله هغه سی ونه خیږي. نو ګورو به حالات ته اوس خدا پیل دی. کور دې ودان په خدای دې سپارم. اصیل محمد له خوست را سره دی. اصیل محمد ستړی مشه.
4: السلام علیکم. بخیر خیرات ته.
1: وعلیکم السلام مهرباني.
4: شکر دا
1: ډیره مننه. بس نظر چې پیدا شو بیا هم زنګ راته ووهه. کور ودان چې سلام دې راواچو او والیک درته وایم او

0: خدای دې سپارمه.
1: الله دې مرته خبر درته کوم.
0: ها
1: کله خو سراج بیا بایلی ته سره جوړ نه چې به د مو سیمه ته چکارا وایه.
0: اتمن له خیره اتمن خدای مهربانه دې سره ګورب په خدای دې سپارم. راځي چې فیصل واورو لزابل ټلیفون کړی دی. فیصل خان وعلیکم السلام. خواخې ما چې زنګ دی وهلی دی او منتظر یم چې نظر دی واورم. غږ دې ښه نه راځي. ستا مطلب د مصرف نه دی. په چیشي کې مصرفونه؟ په ودونو کې، په حجونو کې چې له حج نه راځي، په چیشي کې؟ پوهېږم، مننه، ښه نظر و، خپور شو، واورېدل شو. خو که بله ورځ ټلیفون دې ښه و، بیا به په اوږدو سره وغږېږو. اوس د ټلیفون لیکه خرابه ده. زه دې دومره په خبره پوه شوم چې مصرفونه دې نه کېږي. کور دې ودان، په خدای دې سپارم. راځئ چې مجیب الرحمن رحمانزی واورو، رحماني دی، هم له خوسته دی. نن د خوست اورېدونکي ډېر دي. رحماني صاحب ستړی مشه.
2: قربان دې شم جناب محترم تڼۍ صاحب، په نوی قدم کې ستاسو ته، ستاسو تخنیکا ته، بیا د بی بی سي قدرمنو نازولو اوریدونکو ته سلامونه، احترامات او پاک خدای دې وکړي. جناب محترم تڼۍ صاحب، ستاسو په شمول به ټول اوریدونکي را تر اوسه جوړ دي.
0: مننه. وعلیکم السلام، مهرباني.
2: قربان شم تڼۍ صاحب محترم، زه خو دغه پیغام لرم چې په خوست ولایت کې اکثر ځوانان، هغه ځوانان چې دوی تعلیم لري او که تعلیم نه لري، او دوی که له پوهنتونه فارغ دي یا نه دي فارغ، او بیخي بیکاري زیاته شوې ده. جناب محترم تڼۍ صاحب، د کار ټولنیزو چارو وزارت څخه او مسؤلینو څخه مې دغه غوښتنه ده چې زموږ دغه ګلالي، دغه ګلالي شخصیتونه او ګلالي ځوانان بهرنیو هیوادونو ته په کچه کې لارو باندې ځي، چې د اکثره ځوانان د خپل ژوند پلار کې له لاسه ورکړي. نو هیله امید هغه سي ده چې دغه ته حکومت کلکه پاملرنه وکړي، او بل که وګورو اکثره ځوانان د خپل ولور لپاره دوی غواړي چې بهر ته لاړ شي او خپل ولور وګټي. نو موږ هم د حکومت څخه تڼۍ صاحب محترم په دغه کې ډېره غوښتنه کوو چې په تېر کې ډېر لاسلیکونه د حکومت لخوا شوي دي، د قومي مشرانو سره یا ملکانو سره، او بیا هم نه دي عملي شوي. وګورو تڼۍ صاحب،
0: رحماني صاحب پوښتنه داده چې خو صحیح شو چې د کار موضوع د حکومتونو دنده ده چې باید پیدا یې کړي خلکو ته. معمولا حکومتونه هڅه کوي چې خلکو ته کارونه پیدا کړي، خو دا ولور به څنګه شي؟ دا خو د حکومت به وي یا نه وي، خو فکر نه کوي چې دا ستاسو خپل کار دی چې په لور باندې، په خور باندې پیسې مه اخلئ. زوی ته چې کوئ همداسې پیسې ډېرې مه پرې ورکوئ. نو دې کې خو فکر کوم ستاسو خپل مسؤلیت دی.
2: قربان شم تڼۍ صاحب، ولې نه قربان شم تڼۍ صاحب، رښتیا خبره ده. په دغه کې د کلي ملکان یا قومي مشران په دغه کې ډېر رول لوبوي، او په څنګ کې ورسره حکومت هم همکار باید واوسي، او دوی باید په کلک باید باندې تعقیب کړل شي. په تېر کې تڼۍ صاحب محترم په درې
0: ستاسو غږ پرې شو. په خیر، په بل وخت کې ژوندو بیا به خبرې کوو په دې موضوع. حاجي صاحب تو خیر له زابل را سره دی. حاجي صاحب ستړی مشه، وخت کم دی، مهرباني.
3: مننه تر صاحب، تا او ټول اورېدونکو ته مې هیله احترامات وړاندې کوم. زموږ ملګري ښه نظرونه ورکړل، که اتل صاحب وفتیا صاحب موږ به راسو د لبنان و کیسې ته. دا اسرائیل ښه ظالمان دي، امریکا باید دغه مخنیوی وکړي، دا جوړه خرابوي. دا ظالمان باید ایران پرله پسې پر دوی باندې رسمي توغندي رسا وویلي، او دوی له نیس سره برابر کړي.
0: ډېره مننه توخی صاحب، د خپرونې وخت هم دومره و. ابراهیم امیری، عبیدالله اوسام، داود اعظمي او سپین تړی مو په خدای سپارو. روغ او خوښ اوسئ.

0: سلامونه ستړي مسي درمان ته مو زه مریم ته کرکلی کوم. په دې خبرونه کې د نوي زیږیدلي ماشوم د تړنې سمې لارې،
1: نرمو ملایمو تکونه دي کار واخلي ماشوم د پروتړي او سوزنی دي نرمه ملایمه سوزنی وي تر څو ماشوم خوږ نکي.
0: ښځې ولې خپلې ناروغۍ په ځنډ ډاکټر ته وایي؟
2: د ټولو نه مهمه ستونزه اقتصادي ستونزه ده. د دې تر څنګ کورنۍ ستونزې دي. کورنۍ ستونزو کې ډېرې موضوعګانې دي.
0: او څراغ ډرامه د ژوند له یوې بلې کیسې سره.
3: پلاره، په دې بکس کې څه شی دي؟
4: خو ته یې وګوره، په خپله به یې ووینې.
3: واوا، دا خو کمپیوټر دی.
0: تاسې درمان اوری دا اونیزه رادیوی خبرونه ده چې ستاسو او ستاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند خوالی لپاره مشورې او عملی مهارتونه وړاندې کوي. مېندې په افغانستان کې د دې لپاره چې نوی زیږیدلی ماشوم آرام وساتي په ټوکر کې انغاړي او پټۍ پرې تاووي. دا پخوانی دود دی چې نسل په نسل را روان دی. دا یوازې د ماشوم پالنې یوه ساده لار نه ده، بلکې ډیری میندې باور لري چې د ماشوم تړل هغه لا ډېر

0: میاستو پوری تړل کیږي. خو ته په دې اړه څه وایي؟ آیا د ماشومانو تړل هر ځای کې یو رقم دي که توپیر کوي؟ له کابل ولایت نه دا مور د ماشوم د تړلو خپله طریقه او دلیل یادوي.
1: نوم یې سنت ده. په ام بازار نه ورته تکوي اخلو، ام کونه سترګو دپاره، ام د پاسینې وړنوي، ام دا نوي تکې استعمالو، ام کور کې، ام چې چیرته ځو چې ماشوم راحت وي، ښه غوښه واخلي، یعنې ښه غټ شي، پاک سترې ساتو. او همداسې کور کې داسې نه یو چې مثال یا د پلار کالي یا تره کالي راواخلو ویش کوه او یا نورې تکې، هغې نه ورته ورنیانې جوړې کړو. نه، همدا بازار نه اخلو چې څنګه ماشوم پیدا شي هماغه نوې تکې اخلو، هماغې کې تړو. ګټه دغه ده چې یعنې ښه خوب کوي، نو ښه ماشوم یعنې هغه راځي، ښه هکۍ راځي. او که همداسې خړوس پړوس یې هغه دی، خاپوډ هم زر نه شي کولی، زر په ګردېدا هم راځي.
0: دا بله میرمن هم د اورنی جوړولو لپاره چمتووالی له وړاندې پیلوي، خو په کور کې موجود شیان ورته کاروي.
2: نوم مې ګیتا دی، له کابل ولایت څخه خبرې کوم. نو موږ چې کله ماشوم پیدا کیږي، د هغې څخه مخکې دغه بعضې تکې چې کور کې اوسي، لکه مثلا د کار نه اوسي، هغه چې بل څه ته استفاده کړو، هغه راخلو ماشوم لپاره. نو تکې اورنی ترې نه جوړوو، دغه کونستر کې د شین تور نه جوړوو، بس پاکې مېز اوتو کوو یا مخې استفاده کوو ماشوم لپاره. اقتصاد دومره صحیح نه اوسي چې موږ هر وخت بازار نه نوې تکې واخلو، مثلا نخې واخلو، نور نوي نوي واخلو. خو همدغه کور کې چې همدا ورته جوړوو، خسته ورته جوړوو، پاک صفا ورته دغه کوو، مینځو، اوتو کوو، هماغه نه ورته استفاده کوو. د نیاګانو څخه موږ ته دا راپاتې چې دغه تړل کوو، هغوی موږ هم تړو په خاطر دی چې لږ ذره دغه کېږي، راحت کېږي، خسته خوب کوي. کله چې خلاص اوسي بدونه صحیح خوب نه کوي، نه ډېر خوب کوي او نه بیا داسې آرام اوسي، لاسه چې دغه کوي ډارېږي خوب کې.
0: د دوو میندو د ماشومانو تړلو لپاره له خپلو طریقو او وسیلو کار اخیسته او هر یوې یې په اړه خپلې انګیرنې درلودې. خو د دې تړنې په اړه د ډاکټرانو سپارښتنه څه ده؟ د ماشوم تړنې پر بېلابېلو اړخونو د غږېدو لپاره مو د نسایي ولادي برخې متخصصه ډاکټره حافظه سجاد سټوډیو ته رابللې. ډاکټر صاحب، ستړې مسې، ښه راغلې.
3: سلامت اوسئ مریم جان. سلامونه تاسې ته او درنو اوریدونکو ته.
0: د کاله میرمنو نه مو هم چې واورېدل ډاکټر صاحب، په افغانستان کې د ماشوم تړل یا په اورنه کې تاوول یو ډیر عام دود ده. د تبابت له نظره دا کار څنګه ده؟ ګټې یا ضررونه یې کوم دي؟
3: مریم جان، د ماشوم تړل له لحاظه دودیز اغه لري، ارخ لري. او د بل لحاظه د ماشوم تړل د تبابت لحاظه یو څو پورې ښه دي. لکه څنګه چې ماشوم تولد کیږي، دا د مور هغه د رحم په منځ کې آلت ورته احساس کیږي او بل ماشوم ګرم ساتل کیږي او ماشوم دومره کلک ونه تړي. باید ماشوم باید نرم تکې سره نرم وتړل سي، په خصوص د سینې خواته چې سینې ډېره شخه ونه تړل سي، چون ماشوم باید په درست شکل تنفس وکړي. او عام چون د پښو خواته ډېر شخه او کلک ونه تړل سي، یعنی په کرا ورو آهسته چې ماشوم د خپل هغه حرکتونه پکې په نارماله توګه اجرا کړي.
0: نو دغه د ماشوم تړلو دود یوازې په افغانستان کې ده که په نورو نړۍ یا نورو هیوادونو کې هم خلک ماشومان تړي؟
3: لکه څرنګه لکه څرنګه چې شوي دي، په نورو هیوادونو کې هم دا رواجونه سته، هغو په دودو کې هم دا شامل دي. او په دې شکل چې په افغانستان کې داسې په دوامداره توګه تقریبا ځینې وخت موږ اوریدلی دي ستیو کاله پورې ماشوم تړل کیږي. نه، په نورو ملکونو کې یو تر دوه میاشتو پورې شاید وتړل سي او ډېر په نرمه او په پیسو په ښه توګه تړل کیږي. یعنې په دې شکل چې دي نه تړل کیږي، خو په نورو هیوادونو کې هم دا رواجونه سته.
0: یعنی ستا خو دغه ډول د تړلو یې فرق کوي؟
3: ډول د تړلو یې فرق کوي. او مخو دې مندسې ټوټو سره تړي، آرام و نرمې تړي، ډېر کلکې نه تړي، او تړل شته په نورو هیوادونو کې.
0: ډاکټر صاحب، نه یوازې په نورو نړۍ کې بلکې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې هم د ماشوم تړل او د هغه اورنی کول توپیر لري. تاسې دا څنګه مقایسه کوئ او آیا له منځه یې یوه ګډه او مناسبه بڼه موږ ته ویلی سئ؟
3: بلې، وکې مریم جانې. خامخا په هر کورنۍ کې د ژوند انسې د ژوند طریقه فرق لري. خامخا اکثرا دغه مایندې چې نوې ماشومې زیږېدلی د خپل مشرانو نه دغه زده کوي. موږ ځینې کورنیانو کې حتی لیدلی اوریدلی چې ځینې وخت وایي چې دا ډېر کلک وتړی او ځینې خلک وایي چې نه، دا ډېر نرمې وتړی. او د موږ د طبابت لحاظه موږ داسې ویلی شو چې نه، دا باید که موږ په عمومي شکل ورته وګورو، طریقه مو یوه طریقه ده چې دوی یو نرمه تکه کې په شکل د داسې مثلثي شکل باندې اچوي او بیا یې بل اخره مو

0: ونرسونه بکی تری بیا مشوم د خېټې اړه په بلخره خو بیا بلخره یو بل بان سره یو شایته هغه سره به تری او ځینې جوړ
1: هم ورته وایي
0: او سوزنی ورته ویل کیږي موږ تاسو د عامو خلکو په زبه او ځینې جوړ کیږي چې ماینده هر شی لسته روسي ورسره تری حتی خپل پورنه ورته وځي ورسره تری یا چې مشوم آرام وي او مشوم ویده وي او ماینده مصروف وي هغه په عمومي توګه چې موږ ورته ورتړل یو تړل دي موږ یو د سم سره تړل کیږي یو سوزنی سره تړل کیږي او خبرونه به دوی چې مشوم آزاد او تړل سي په خصوص د سینې اړخي باید آزاد وي پیازاد وي او نرم ملایم دوی د کوکو کیسه ته ډیر وخت د مشوم نه تری ترغه وخت د مشوم سي د خپل حرکت کنټرول او لسی او مشوم سم پخې کې خشل کیږي او مشوم مور کول سي مشوم په سمه توګه وخلي اده قال د موږ په هیواد کې خو مشومان دوی ته یو کال پورې تری کتر شپږ میشته او تړل سي خبوي او په نور نړۍ کې خلکو ته یو له دوه میشته پورې تری
1: او ډاکټر صاحب ځینې مایندې په سوزنګانو باندې مری یو ځینې نور زینتي تیر شیان ګنډي یا ور پوری تړي
0: هرو مرو هغه مثلا مریانې یو هغه مثلا ځینې زینتي شیان چې دوی پرې تړي یا بندوي هغه د کوکو کې سي نرم ملایم شیان نه دي کار واخلي او مخکې له مخکې نه دي چې هغه ټوټه تړي دوی یو محافظوي ټوټه بل دي باید وتړي چې د ماشوم هغه پوستکی پرې تماس ونه کړي د ماشوم په کوم د بدن په اعضاوې ونه لګیږي باید او زه ګرانو مایندونه د هیله لرم چې دوی د کوکو وکړي چې هغه زینتي شیان دي په دوامداره توګه ګټه ونه استفاده ونه کړي او نرم ملایم ټکو نه دي کار واخلي مشوم دی پرو تړیا و سوزنی دی نرم ملایمه سوزنی وی تر څو مشوم خوب نکی
1: او ډاکټر سپتا سو ته هر ورځ ډیر شمیر ناروغان هم راځا کوي د سپیخ مولیدل دي چې د ناسمه تړنې د عمله مشوم له روغتي ستونزو سره مخ شوی
0: هر مرو نظر په دې مایندو له نقلونو نه سیمنګ ته کوي مثلا هغه مشومون سي ډيري په خوته شخص ترل کی کلک ترل کی هغه په دوامدار توګه کې دل شي د اډوکو مثلا د خپل امر توازن یا مثلا امر هم هغه ګډوډ شي دوی دی باید کلکونه تري او په خصوص د سینې خوته کې کلک تري هم کول لري د تنفسي سیستم مشکل پیدا کی او همیشه ځینې وخت ځینې مشومون موږ دل سي واسکري دي بيخي امر قسمت بيخي د سي شنواله یا تورواله پیدا کړی سي ډیر کلک تري د کلکول دوی د کوکو کریسي دا کار دی تر سره نکي
1: او کمایندې ډېرې بوختې وي او د ماشوم تړل دغه د آرامولو لپاره یوازینی لار وي کوم بدلونه او له کوم عمر نه یې کارولی سي
0: مایندې سي بوختې دي په روزمره کارونو کې خو دوی سره دی باید حتما حتما هغه مایندې سي کوشنې ماشوم لري باید حتما د کورنۍ آزادو سره مرسته وکړي چې همیشه داسې دي نه کړي چې مور په دوامداره شکل د خپل د آرامښ لپاره خپل ماشوم په اورنیانو سوزنیانو وتړي او دلته مثلا کولای شي سنوري مثلا داسې زنګوګونی ورته جوړې وي کې د ماشوم وچي یا په حساب داسې او بستر د آرام او راحت ماشوم ته جوړ کې چې ماشوم ته دی او آرام او سي آرام فضا دې په کور کې ورسره ورته اموده کی یو کس دې سره کومک وکي یوازې تړل د لارې د حل د ماشوم دارم ساتلو نه ده
1: او د شوډو ورکولو قاعده څه ده په دې وخت کې باید ماشوم تړلې وي که خلاص
0: نه مریم جان د شوډو ورکولو په وخت کې باید د ماشوم سر پورته وي ماشوم باید لسونه وازوي د دې سینې اړخي خصوصا د تنفس نفس اخلي شوې مثلا ماشوم کشکوي باید آزاد شکل تنفس وکي او خصوصا پیم باید آزاد وي دوی د کوکو کریس ماشوم د تریوزه پوري او تړي نرم ملایم او ماشوم د وکړي چې آزاد وي او کلاکو شختل حالت کې شوې نه ورکي
1: او په دې برخه کې د نظافت او روغتیا ساتنې عمومي سپارښتنې څه دي
0: عمومی سپارښتنې په دې اړه که یو مور ماشوم تړي همیشه مور د خپل لاسونه همیشه پاک صابون سره پرینځي خپل د مور جامې باید پاک وي او د دې خصوصا دغه ماشوم ته شوې ورکې د سینې همیشه باید پاک وي او هغه ماشوم چې تړي هغه ټوټې هغه د سمالونه باید همیشه پاک پریولي او که اوتو امکانات لري اوتو کول اوتو د کی کنه المرته دی وچی او پاکي او نظافت افضل سي ته د ماشوم لپاره استفاده وکي او هم مور د خپل ځان پاک
1: او آیا ډاکټر سي په دې برخه کې د اما په هوی اړتیاسته د ماشوم تړنه کې د کوم ټکو یاد ساتل ضروری دي
0: اول خود دې کوخه وکړي چې ماشوم دې ډیر په دوامداره توګه نه تړي او ډیر د کلاکم نه تړي پاک او نرم د سمونو نه دي کار وخلي او کدوی اړین بولی چې مور ماشوم آراموي ماشوم تودوي او ماشوم مثلا د خصوصا د هغه مور چې اول بر اولین یو لمړی ور کې خپل ماشوم زیږي د لوي نسی ساتلې او نسی هغه کول کلاک نیولې ماشوم دې وتړي اما نرم او راحت او آرام دې وتړي او ډیر دې کلاک نه تړي تاسو ماشوم آراموي او مور آراموي
1: مننه ډاکټر صاحب چې وخت مو راکړه
0: تاسو نه هم مننه مریم جانې.
1: اوریدونکو له ډاکټر حافظ سجاد څخه مو واوریدل چې میندې باید د ماشوم تړلو لپاره لپاک او پوست ټوکر نه کار واخلي او ماشوم باید په هوار ځمکه یا سطح څمرول سي. د هغې یادونه دا وه چې د ماشوم ټټر، ناس او پښې باید دومره کلکې ونه پیچل سي چې سا ایستل او ځان خورول ورته ګران کړي. ډاکټرې دا هم وویل چې تړنه باید د لنډې مودې لپاره وي او تر ډیره له شپږو میاشتو ونه وړي. تاسو درمان اوري په ډیرو افغان کورنیو کې ناروغي هغه وخت جدي ګڼل کیږي چې د ناروغ حالات ډیر خراب سي. داسې ښځې چې له درد او د درملنې له اړتیا سره سره یا روغتیایي مرکزونو ته نه ځي یا نه پرېښودل کیږي او هغه وخت ورځي چې رنځ یې نور پراخ سوی وي. د دې ځنډ تر شا یوازې یو علت نه دی، اقتصادي ستونزې، له روغتیایي مرکزونو څخه لریوالی، کورني محدودیتونه او د پوهاوي کموالی ټول پکې راځي او ښځې ډاکټر ته لا ورته ګره ګرځوي. په دې اړه غږیږو خو لومړی چمتو سوی راپور اورو.
2: په نننۍ نړۍ کې ټینګار پر دې دی چې هر څومره یو کس د ناروغۍ له لومړنیو نښو سره سم ډاکټر ته مراجعه وکړي هماغومره د درملنې او رغېدو امکان زیات وي. د روغتیایي موندنو پر بنسټ په درملنه کې ځنډ د ناروغ وضعیت نور هم خرابولی او د درملنې لګښتونه ډیرولی شي. په درملنه کې ځنډ په ځانګړي ډول د ښځو د روغتیا په برخه کې د افغانستان غوندې ټولنو کې ډیر پیښیږي، ځکه ښځې په بېلابېلو لاملونو درملنې ته لاسرسی نه مومي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول مرکز یا سی ډی سی ټینګار کوي چې د ښځو لخوا روغتیایي مرکزونو ته نه مراجعه ناوړه پایلې لرلی شي، له شنډوالي او ژور خفګان څخه نیولې د سرطان او نورو مزمنو ناروغیو تر ناوخته تشخیص پورې. ډیری وخت ډاکټر ته د ښځو نه تګ یوازې د دوی خپله پریکړه نه وي. یوه میرمن چې نوم یادول نه غواړي او د خوندیتوب لپاره یې موږ غږ هم بدل کړی، وایي سره له دې چې میندواره ده او ډاکټر ته د تلو اړتیا لري خو د کورنیو محدودیتونو له امله دا کار نشي کولی.
3: زه مریض یم، د شپږو میاشتو امیدوار یم، کوچنی مې مشکل لري، زه پخپله مشکل لرم، ضعیف سوی یم، دا شپږم بار کوچنی مې دی. خل و خوښ او خسور ته کورنۍ کې وایم چې مې ویسي ډاکټر ته مې بوتي، دوی وایي چې موږ ښځه ښه کېږي، مثلا دوی به خل ښځه نه وړي ډاکټر ته، وایي ډاکټر ښه نه دی، مثلا وایي چې نور مشکلاتونه درته پیدا کېږي.
2: په دې برخه کې یوه بله پام وړ ستونزه ښایي روغتیایي مرکزونو ته د رسیدو ګرانوالی او واټن وي. دلته د پیسو نشټوالی او د ژوندانه د اړتیاو ترمنځ انتخابونه هم خپله ونډه لري چې ناروغ پریکړه کوي ډوډۍ واخلي که درمل. له ننګرهار ولایت څخه لیلا له همدغسې یو انتخاب سره مخامخ ده.
4: خاون می راته وایي چې لاړ شه خو پیسې به قرض کړم، خو زما زړه نه کېږي چې پیسې قرض کړم، ځم چې هغه پیسو باندې واخلم، بچیان به دلته نه هر ناستې وړو پرې واخلم یا پې چی بل چی واخلم.
2: کلینیکونو ته د تګ ځینې خنډونه که کورنیو پورې اړه لري او د لرې کولو لارې جلا دي، خو ځینې لکه مرکزونو ته د رسولو لپاره مادي او مالي امکانات د معلوماتو له مخې په سیمو کې په ګډه هڅه چمتو کیدلی شي. له فراه ولایت نه مسعود نعیمی وایي چې څنګه یې د سختۍ پر مهال د خپل اړ کلیوال د مرستې لپاره ګاونډیان سره راوهڅول.
5: زموږ په کلي کې یو دکان و، دوه کوڅه هاخوا ته زه ولاړم، دکان ته ما ویل که څوک موټر لري، موږ چې د همسایه وه د مېرمنې وضعیت ښه نه ده او کور کې کوچنۍ کېږي، نو همسایګان هغه یو دانه راته وویل چې زه موټر لرم او د موټر سره به حتما کلینیک ته یوسو.
2: د مسعود نعیمی او د هغه د ګاونډیانو تجربه ښایي د ټولنیزې همکارۍ تر ټولو ښه بېلګه وي. لکه څنګه چې خلک د غم او خوشحالۍ لپاره صندوقونه جوړوي، همداسې د ناروغانو د درملنې او روغتیایي مرکزونو ته د انتقال لپاره هم ګډې مرستې کولی شي د ستونزو یوه برخه حل کړي.
1: په راپور کې مو واورېدل چې په درملنه کې ځنډ ښایي ناوړه او نه جبرانیدونکې پایلې رامنځته کړي او د درملنې پروسه هم له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. په دې اړه د نورې غږېدا لپاره مو د نسایي او ولادي برخې متخصصه ډاکټره شینکۍ وردګ سټوډیو ته رابللې. ډاکټر صاحب ستړي مسې، ښه راغلې.
6: سلامونه مریم جان، تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته.
1: فکر کوي ولې ښځې که ناروغه مي د مور او ماشوم کلینیکونو ته یا ډاکټر ته په ورته کې ځنډ یا ناغېړي کوي؟
6: ډېر ښه مریم جان، دا مهم ټکی دی چې په ډېرو ځایونو کې تر اوسه پورې هم په عادي ډول سره مروج دی او رواج دی. بیخي هېڅ ښځه کله چې میندواري د مور او ماشوم د پالنه د پارا کلینیکو ته نزی پټول کې کوم وای داستونز په څو برخو وشه.

0: لای شو یو د ټولو نه مهمه ستونزه اقتصادي ستونزه ده. د دې ترڅنګ کورنۍ ستونزې دي. کورنۍ ستونزو کې ډېرې موضوعګانې دي، مثلا هغه رابطه چې په کور کې موجود ده، د میړه او د ښځې ترمنځ، د ښځې او د خواښې او خسر او د نور کورنۍ ترمنځ، او د دې ترڅنګ شرم یوه ډېره لویه خبره ده چې هغه هم په دې کورنۍ مشکلاتو کې کولای شو چې ور داخله کو او حساب کو. او د دې ترڅنګ یو بل ډیره مهمه ستونزه چې ده، هغه بے باوري د ډاکټر او مریض ترمنځ ده، چې مریض په ډاکټر باندې باور نه لري او په اسانۍ سره حاضر نه دي چې د کلینیکونو ته ولاړ شي.
1: او ډاکټر صاحب، د مور او ماشوم کلینیکونو ته یا عموما ډاکټر ته د خزینه ناروغیو لپاره ورتګ لڅ ډول مخکینی قضاوات او یا هم شرم یا بل څه سره تړل سوی دي؟
0: شرم یوازې په دې معنا نه ده چې هغه دا جرأت نه لري یا شرمیږي چې خپل مشکل بیان کړي. شرم کې ډېرې خبرې نغښتې دي. مثلا یو دا چې قضاوت کیږي په یو کور کې که یوه مندواره ښځه د خپل مشکلاتو نه یادونه کوي، یا مندواره نه، دغه سې عادي و مېرمنه ده، هغه خپل مشکلات یادوي، نو ډېر ژر قضاوت لاندې نیول کیږي. مثلا د کورنۍ کې داسې مشران شته دي چې هغوی وایي چې موږ هم دا دوره تېره کړې وه، او په دې دوره کې موږ دغه سې ستونزې درلودلې، نو په کور کې مو تېرولې، په پټه خوله مو تېرولې، هیچا ته مو نه یادولې. داسې بعضې ستونزې رامنځته کیږي او داسې خبرې کیږي چې دا قضاوت کړل دي او د هغې ستونزه نه ده معلومه چې آیا واقعا د هغه پخواني نفر د ستونزې سره یو سانده که نه ده، ولې قضاوت کیږي او ورته ویل کیږي چې دا باید پټه خوله پاتې شي. د دې تر څنګ مثلا ډېر میړونه دي داسې په کور کې چې ښځه کله ووایي چې زه ناروغه یم، نو دفتن هغه عکس العمل ښکاره کوي، اعصابې خرابیږي، وایي چې زه بیرون کې ډېرې ستونزې لرم او ډیر ستړی راغلی یم، په کور کې چې دغه سې حالت نو دغه شیان د دې باعث کیږي چې ښځه ځان شاته کړي او تر ډیره حده پورې ستونزې تحمل کړي او وې نه وایي چې په آینده کې بیا دغه سره ډیرې خواشینۍ مل دي.
1: او که تاسې له خپلې تجربې راته وایي، ډاکټر ته په ورتګ کې ځنډ ناروغي څومره سختوي بغیر له دې چې مثلا تاسو د کوم چا نوم واخلئ یا بیلګې وایي که دغه کیسه راته وکړي؟
0: موږ ډېرې ترخې خاطرې لرو. موږ عمر دی چې طبابت کې کار کوو او د ډېرو ولایتو نه دلته مریضان راځي، او داسې خاطرې لرو چې هغه نه هیریږي. د مثال په توګه باندې د بامیان ولایت نه موږ یو مریض درلودله چې هغه مریض هلته زیږون کړی و، او د زیږون نه وروسته پریکونې چې ورکړی و هغه ورته ترمیم شوی و. نو کله چې دوی کور ته تللي و، کور کې هر دقه ښځې نالښت کړی و چې مثلا زه سوزش لرم، زه درد لرم، زه د ځای نه شم ولاړېدلی، بابې ته غورځول شوی و، ورته ویلي و چې دغه رقم کیږي دغه رقم کیږي. یوه میاشت په تېره شوې وه، میاشت وروسته چې مریض کابل ته انتقال شو، یعنی مریض واقعا په بد حالت کې و، په ډېر دردناک حالت کې و، او لوړمنی ماشوم یې هم و، بې تجربې هم و، تقریبا د یوې میاشتې نه ډېر وخت دلته پاتې شول او تداوی ورته وشوله، چې ام د اقتصادي نظره دوی ته یوه ډېره لویه ضربه وه، ام د روحي نظره مریض ته یوه لویه ضربه وه. دغسې په سلګونه مثالونه موږ لرو چې مریض تر ډېره وخته پورې خپل مشکلات پټ ساتلي، او په یو وخت کې چې راغلی دی هغه نو بیا دردناکې پیښې ورسره مل وي چې ام کورنۍ پرې خواشینې شوې، ام ډاکتران او ام خپله ناروغ یوه روحي ضربه لیدلې ده.
1: تاسو څنګه هڅه کوي ښځو ته دا ډاډ ورکړي چې دوی کولی سي په اطمینان او ډاډ ډاکټرانو او یا په خپلو سیمو کې نږدې کلینیکونو ته مراجعه وکړي؟
0: زه یو څه ټولو خویندو ته وایم، موږ هر څه زحمت چې ایستلی دی د اولې ورځ تر هغه وخته پورې چې موږ درس ختم کړی دی او وروسته بیا کار مو شروع کړی دی، مطلق د دوی د صحت دپاره او د دوی د خوشحاله ژوند دپاره دی. نو دوی باید په دې باور ولري چې موږ د دوی خدمتګار یو، خاص د دوی دپاره ناست یو، او دا زموږ وظیفه ده چې دوی ته خدمت وکړو. دوی دې په ډاډه سره کلینیکونو ته مراجعه وکړي او هلته د خپل ټول مشکلات شریک کړي. شکایتونو شمارې شته دي، که چیرته دوی ته رسیدګي نه کیږي دوی کولی شي په ډاډ سره زنګ ووهي او مسؤلین خبر کړي، او د دې تر څنګ هغه ډاکټر باندې دا باور ولري چې هر څه کوي فقط دوی د صحت لپاره دی، بل څه نه.
1: او که یوه ښځه چې همدا اوس مهال زموږ غږ اوري او د ناروغۍ نښې لري خو لا هم همدا اوس د تک په اړه باندې ویره یا شک لري، ستاسو پیغام به څه وي ورته؟
0: زه ټولو خویندو ته دا وایم، یو وړوکی تغییر چې په ځان کې ویني حتما یې باید د کورنۍ سره شریک کړي، او وروسته د هغې کوشش وکړي چې ژر تر ژره صحي کارکوونکو سره هغه شریکه کړي. څنګه وړوکې نښې نښانې په کم مصرف سره ډېر ژر کیدلی شي چې کنټرول شي او د منځه ولاړ شي، خو همدغه وړې وړې نښانې که پټې پاتې کیږي یوه ورځ لوی ستونزه او لوی غم ځنې جوړېږي.
1: مننه ډاکټر صاحب چې راغلې.
0: مننه تاسو نه هم.
1: تا تاسو د ډاکټر شینکی خبرې واورید چې ویلې د ناروغۍ له لومړنیو نښو سره د ټول او په تیره میرمنې ډاکټر یا کلینیک ته ورسي. هغې په ډاکټرانو د باور یادونه وکړه چې میرمنې په ډاډه زړه ورسي او خپل درد ورته ووایي. د ډاکټر شینکی په خبره هر ناروغي که په لومړي سر کې وپیژندل سي درملنه یې اسانه او ارزانه وي او ښځې دې په ځانګړي ډول دې برخې ته ډېر پام وکړي. اوس هم څراغ، هغه راډیوي ډرامه چې د روښانه راتلونکي په اړه کیسې کوي. راځئ یو ځای واورو چې نن ډرامه کې پر څه خبرې کیږي.
2: کمل گره ای کتاب خایسته تر گلا للای للای للای للای للای للای للای آجره لوره ده چنگه لزان سره غگیگی؟
3: لزان سره نغگیگم، اپا الماره که می کتابو نی خوده زمزمه می ارتا کولا.
2: خا دیر خا کتابونه گلابونه دی او ته ولکه بلبله که زمزمه دی خلاصه کلی وی لگه دل تا آشپزخانه تا راشه.
3: خدا داتی جار اغلب
2: بیتا دی نشم دی ما منون که لوره.
3: موری سدی ویدل
2: دادی پیالو پا نوز دی سره یوسا، زبا ترموز او دانور شیان در برم.
3: خدا
2: ریختیا یو زیره بام در باندی اوکم. تو وای چی زیره دی پو گل بدل.
3: زیره دی پو گل بدل.
2: خانو پلار دی ویل چی ما و تا تا بایوان دالای هم راولی.
3: وی سوم رخه آقا دی پلار میم راغای.
4: السلام علیکم.
2: و علیکم سلام. دی اجری پلار استاده مشه.
4: خیر یوسی،
3: زمی لپلار سارا پغیگ سڑای میشی کوام. زما گران پلارا سڑای میشی.
4: لویش زما لوری دلو ما پوهی سیخته نشی، تصبر چه دا تنبی دی خوخ کل کم.
2: کمالا تدی دلور تنده خکلاوا، زبا چای در تواچوم چوام سڑای بایی.
4: بیا جری موری کور دی ودان.
3: پلارا پا دی بخس کسا شایدی؟
4: خود تی وگوره پخپله بای ووینه.
3: تا صبر چه ده بک زنزی خلاص کم. واوا دا خو کمپیوتر ده.
4: بس مبارک مشه، دامی تاو آمینه تر آوری. آمینه بای پتانز ده کهی که ده چم گاون نور ما شمان راتلل آوی ده با همورز ده کهی.
2: ده سبر چیزی چالان کم چی چنگه دای دا خونه رو خانه کیگی؟
4: تی سو نگوره که خرابی چی بی بیرت ویسم.
3: پلارا اصینا چی دکاندار ده سر جنجال وکی.
5: دازا چی لشگو تی بو پاک شی؟ اوی پتای باشی
6: شلارا دا پتای خو مخی داد نو.
7: او زویا سیلا بر تشگیو تیگی راولی دی. زمو خویاو غم ندا، آلتا مو ماشون ناروغا، دلتا مو سیلا پتی وڑی دی. وی خدا تم امداد وکی.
6: او رو رو خوبا می خشی
7: سنگ بخشی والا که
6: داکتر خدا وار کری ورطویلی چلی دی سر بروغ را مرشی.
7: خدای دی جور کی آقا بل تاگمار تا می دشپی خوب تکتی دلائی تو گورا پرانوز ترگوی گو ترا بانده والا گوالا دلالو نوگونده تک سر رومیانی دی بوسو پا بیرانه بیوڑا.
6: لارا خونه تا پیلک پویدی او نازل چپ سپلی
7: والا که اوس آقا ورکی کزا تا دالا سی گاده را بانده که چه داولی تیگی عشقی وروا چه
6: خواستام ده.
7: تا دا وڑی وڑی تیگی ورواچوا، زب دا شگی لگی نوری هم ورواچون چه دا لاسی گاڑی ڈاکشی.
6: لارا سامده
7: شاباز، ووزی دی فرد غاڑی تا بوزالتی خالی که بیا به راولی چې دی پټی لسره دا نور تیږي او شګیم لري کو
6: دا کنه چې خو ډیر درې ناشوا اسینه چې
7: تا ځخنه مکوا عائشہ با سره وانه کړه

0: سمه ده
1: پام سره کوا چې درنه چپا نشي
0: ډیره درنه ده
2: صدا صبر زه درغلم
0: معلم صاحب ټایره دې کاله ته ووله ده
2: خیر ده ته ورته مخه پکېږه زه در سره نیسم ها بینیسه
0: نیولې مې ده
2: آفرین اوس روانه که
0: صحیح کور دی ودار
1: معلم صاحب جماله ته دلته راشه نو تا مې ډیره ګیله ده
2: نظر محمد خانه ګیله دې په سر سترګو خو تا راته ووایه چې په څه رانه ګیله من یې
1: هغه بله ورځ مې په بازار کې زنګ هم درته ووهه خو تا پورته نه که
2: ډېر وبخه د بازار ګڼه ګوڼه وه په زنګ یې نه یم پوه شوه
1: بس نو ستا نه راتګ زه تاواني کړم
2: هغه څنګه
1: د سلطان په نوم یو ټاګمار رومیان رانه واخیسته کوم نقش چې ما ورته ښودلی وه په لیک کې یې حساب کم لیکلی وه په چل یې په ما ګوته هم ولګوله
2: چې په لیک د سر نه و خلاص نو ګوته دې ورته ولې لګوله
1: نو څه مې کړي وه نه مې زوی په لیک پوهېده او نه زه خو چې دا ټاګمار په ګوتو راشي زه به هم خوښ شم
3: ډرامه مو واورېده او همدې سره زموږ د دې اونۍ مطالب هم پای ته رسیږي که غواړئ زموږ د او نورې خپرونې بیا واورئ نو د بی بی سي میډیا اکشن افغانستان پر فیسبوک پاڼه یې موندلی او اورېدلی سئ زموږ پاڼه در سره خوښه کړئ او د درمان بېلابېلې خپرونې واورئ او که غواړئ موږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړئ او یا راته خپلې پوښتنې راولیږئ نو د درمان د واټساپ پر دغې شمېرې رالیږلی سئ 0 4 6 6 6 شمیره یو ځل بیا وایم 0 4 6 6 6 او هغه اوریدونکي چې غواړي په افغانستان کې د بشري مرستو اړوند خپل نظرونه وړاندیزونه او شکایتونه تر اړوند ادارو ورسوي کولی سي چې د افغانستان آواز 4 10 وړیا شمیرې سره اړیکه ونیسي د افغانستان آواز 4 10 وړیا شمیره د ملګرو ملتونو او مرستندوی بنسټونو د خدمتونو په اړه نظرونه او وړاندیزونه ثبتوي او له اړونده ادارو سره شریکوي خو دا په یاد ولرئ چې د افغانستان آواز بی بی سي سره تړاو نه لري تر بیا مو لوی

0: این حرف شاید نجات پرستانه باشه و اگر حرف نجات پرستانه است یا منجر به کدام حرکت نجات پرستانه میشه باید بازیکن حذف شوه و کارت سرخ دریافت کنه. و زهرا چند روز قبل هوادارای تیم کره جنوبی بسیار یک کار جالب که البته یک فرهنگ هوادارای کره جنوبی در بازی‌های فوتبالشان میباشه که اینا وقت وارد زمین میشن بعد از بازی با پاکاری استادیوم میپردازن. این ببخشین هر ژاپن بله و این کارشان بسیار ستوده شد و بسیار زیاد از این استقبال شد در رسانه های اجتماعی به این پرداخته شد. ولی یک چیزی که جالب و حتی باعث شد که تعداد از هوادارهای تیمای دیگه مثل اسکاتلند هم این فرهنگ ای اونا هم انجام دادن دنبال کردن و با وجود از این که اینا بسیار زیاد قدردانی شدن ولی زنان ژاپنی از این نستودن و باعث شد که اونا انتقاد کنن از این چون مردان ژاپنی ظاهرا در خانه ای کار انجام نمیدن.
1: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو په جبا
2: زموږ خبرونه تاسو له ژوند په لیګي د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون لاري ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړی
3: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بی بی سی واوري.
1: ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت له حکومتونو او ټولنو غوښتي چې کډوالو ته د دوی په اوږو د بار په سترګه ونه ګوري.
4: 2.5 million refugees worldwide.
5: ټول نړۍ کې به 2.5 میلیونه خلک بیا میشتیدو ته اړتیا ولري.
1: ملګری ملتونه وایي افغانستان په داسې حالت کې نه دی چې له اندازې زیات شمیر کډوال او پاللی شي.
6: I think that you're asking a very crucial question.
7: زما په ان تاسو یو ډیر حیاتی پوښتنه کوي. په تیرو دریو کلونو کې شپږ میلیونه کډوال راستنه شوی او اټکل دی چې سکل 2.1 میلیونه نور پرې ورزیات شي.
1: خو په تیرو څو کلونو کې په ډیرو هیوادونو کې د کډوالۍ ضد احساسات زیات شوی دي.
8: بل لوري ته بیا خي اړخ افراطي ګوندونه قدرت ته رسیدلی له همدې عمله حسر ډیر شوی تر څو د افغانان له اروپا څخه وویستل شي.
1: تر پایه مو ملتیا وکړئ. د بی بی سی دویم سترګې خبرونه ته ستړي مشه چې اوسې د رادیو ترڅنګ په بی بی سی پښتو فیسبوک یوټیوب او سټلایټ کتلای هم شه. زه سپین تڼایم. ملګرو ملتونو د جون شلمې د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت له حکومتونو او ټولنو غوښتي چې کډوالو ته په دې سترګه ونه ګوري چې د دوی په اوږو باریږي. د دې سازمان د کډوالو ادارې یونیچ سی آر مشر برهام صالح ویلي کډوال د ټولنې د فعالو غړو په توګه د کارګر، ورزشکار، هنرمند او کاروباري په توګه نوی ژوند جوړوي او له کوربه ټولنو سره مرسته کوي. هر کال په بیلابیلو هیوادونو کې د تاوتریخوالي، جګړو او بې ثباتۍ له امله میلیونونه کسان په ټولیز ډول له افریقا، آسیا او منځني ختیځ کډوالېږي. د بیپولو خبریالانو ټولنه وایي افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دې هیواده زیات شمیر خبریالان هم تبعید تړل شوي. د یونیچ سی آر په وینا د کډوالو او پناه غوښتونکو په شمیر کې د تیرې لسیزې پرتله دوه ځله زیاتوالی راغلی دی. پاموکی د صابر عزیز رپورت تا.
9: War, violence and persecution continue to displace millions of people across the world.
10: جګړې، تاوتریخوالی او ځورونې لا هم په نړۍ کې د میلیونونو کسانو د بې ځایه کېدنې او کډوالۍ لامل ګرځي. 15 اویا کاله مخکې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته نړۍ پریکړه وکړه هغه خلک چې اړ کېږي وتښتي او چیرته پناه واخلي باید امنیت یې خوندي او ملاتړ یې وشي.
9: has been the guardian of the convention since
10: the ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری په اړه وایي لا 1955 کال نتر اوسه د کډوالۍ کنوانسیون د پناه غوښتونکو د حقونو قانوني بنسټ کېښود او بشمیره خلک چې لخپل کورونو شړل شوی وو شغورلې دي. د سوریې دغه میرمن وایي کډې کډوالو کنوانسیون نه وای په نړۍ کې به اوسنۍ ځای نه درلود.
9: As a refugee from Syria, I know.
11: د وی کډوالې په توګه پر هغه درد زه خپو هیګم چې لکوره سړی ووځي او د آرام ژوند په لټه له سختو لارو تیر شي. زه د پناه غوښتونکو د کنوانسیون منندوی يم چې له برکت یې زه او زما کورنۍ وتوانې د پناه پیدا کړو او خپل ژوند د سره پیل کړو.
10: د کډوالو عالی کمشنری یا یو

0: والی او پناه غوښتنې له ډېرېدو سره د کوربه هیوادونو پر داخلي سیستمونو فشار لا ډېر شوی دی.
1: 2.5 million refugees worldwide will need to be resettled next year.
2: د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د معلوماتو لمخې چې د بیا میشتیدنې په نړیوال راپور کې خبره شوې په ټوله نړۍ کې به 2.5 میلیونه خلک بیا میشتیدو ته اړتیا ولري. نو په 2018 کال کې به لویه برخه پناه غوښتنې

0: چې پناهغښتونکي پکې بیا مشتدنې ته اړتیا لري.
1: یو ان ایچ سی آر د پناهغښتونکو کنوانسیون د 15 او یمې کلیزې او د کډوالو د نړیواله ورځې په تړه ویلي، هیڅوک تر هغه خوندي نه دي چې زموږ په منځ کې زیانمن خلک خوندي شوي نه وي. دغه اداره ټینګار کوي چې د پناهغښتونکو ملاتړ ټولنې پیاوړي کوي، ثبات ټینګوي او د انسانانو ژوند ژغوري. د دې مسالې پر انساني ارزښت لټینګار سره سره په وروستیو کلونو کې د پناهغښتونکو او کډوالو پر ضد سیاسي فضا تنګ شوې او په ډېری هوادونو کې د ملت پالو او خي اړخو جریانونو لخوا د کډوالو ضد بحثونه تود شوې دي. په اروپا او امریکا کې ځینې سیاسي مشران د پولو پر تړلو او د پناهغښتونکو پر نه منلو ټینګار کوي. خو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش ویلي، په هر هیواد کې چې پناهغښتونکو ته چانس ورکړل شوی، هغوی په ټولنه کې خپل معنا لرونکی ګډون په ډاګه کړی دی، نو ځکه یې باید کلک ملاتړ وشي.
2: After 70 years, the convention is as relevant as ever.
1: د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د پناهغښتونکو کنوانسیون ارزښت په اشاره یو پیغام خپور کړی چې پکې ویل شوی دا کنوانسیون خایي یوازې لیکل شوی وي، خو د پناهغښتونکو لپاره یو هیله ده او موږ ټولو ته دا پیغام راکوي چې ټول هغه خلک چې له خپلو مینو تېښتې ته اړ شوي یوه ورځ وکولی شي چې په خپل نامه یو کور ولري.
2: All those who have been forced to flee will be able to find a place to call home.
3: دا صابر عزیز رپورت ماوریده. د ملګرو ملتونو او یو شمیر نور نړیوالو ادارو لخوا له کډوالو سره د ملاتړ او همکارۍ لغښتنو سره سره په تیرو څو کلونو کې په ډیرو هیوادونو کې د کډوالۍ ضد احساسات زیات شوي. د لویدیځو هیوادونو ترڅنګ د سیمې په هیوادونو کې هم اقتصادي فشار، کار او امنیت هغه مسایل دي چې د کډوالو په ضد منفي نظرونه پارولي. په دغه هیوادونو کې د کډوالو اړوند سیاستونو کې د بدلونونو د افغان کډوالو وضعیت هم ناوړه کړی دی او محدودیتونه یې پرې زیات کړي دي. په دې اړه چمتو شوی رپورت ځلا سحر وړاندې کوي.
4: افغانان په نړۍ کې یو لړ ډېرو زیانمنونکو کډوالو دي. که څه هم په تیرو نږدې 500 کلونو کې له افغانستانه د کډوالۍ لړۍ روانه ده، خو په 2020 کال کې سیاسي بدلون او واک ته د طالبانو بیا راستنیدنه د دې لامل سوی چې له دغه هیواد د کډوالۍ یو نوې لړۍ پیل سي. ډیر افغانان له نامعلوم برخلیک سره مخ شوي دي.
5: غواړم د هغو زرګونو افغان کډوالو د ستونزمن او اندېښمن حالات یو برخه له تاسو سره شریک کړم.
4: لکه دا کس چې د امنیتي اندېښنو له امله یې وطن پرېښی، خو اوس په پاکستان کې پټوسی او غواړي له هغه ځایه بل هیواد ته لاړ سي.
5: موږ له هغه کسانو څخه یو چې امریکا ته د مهاجرت ټول مراحل او پروسیجرونه مو بشپړ کړی وو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د رسمي ایمیلونو او لارښوونو پر بنسټ پاکستان ته راغلو. زموږ دوسیه چې ډیره په افغانستان کې د امریکا له محلي همکارانو او پخانه کارکونکو سره تړاو لري، د نامعلوم وخت لپاره وزنډول شوی او موږ له سختې بې سرنوشتۍ سره مخ شو.
4: د افغان پناهغښتونکو مشکلات یوازې د دې سخت سفر په لاره کې نه خلاصېږي، بلکې هغوی چې تر یو ځایه رسیدلي بیا هم له ورته ستونزو سره مخ دي. لکه دا کس چې شمالي ګاونډي تاجکستان ته پناه وړې وه.
6: په دغه کډوالو کې خبریالان، پخوانی کارکوونکي، ورزشکاران، معدنی فعالان او داسې کورنۍ شامل دي چې افغانستان ته ستنېدلې ورته د مرګ او خطر معنا لري. موږ هیله لرو تر څو د جبري ایستلو دا لړۍ ودرول شي.
4: تر تاجکستان وړاندې نورو ګاونډیانو لکه ایران او پاکستان د افغان کډوالو په زور د ایستلو لړۍ پیل کړه او په تیرو 500 کلونو کې له 5.5 میلیونو ډیر کډوال ایستلي دي. خو د افغان کډوالو دا وضعیت یوازې د سیمې تر هیوادونو پورې محدود نه دی، بلکې په نور نړۍ کې هم پر وړاندې حالات په چټکۍ بدلیږي. په اروپا او امریکا کې د کډوالو ضد سیاستونه یې نوري بیل کړي. د پلندن کې د کډوالو پر ضد د یو لاریون شعارونه دي چې وایي نور بهرنیان باید دلته رانه سي. په بریتانیا کې د مخالفو ګوندونو ترڅنګ واکمن کارګر ګوند هم چې تر فشارونو لاندې دی، د کډوالو منلو لپاره یې شرایط سخت کړي او د نوو تګلارو یې تر ډیره افغان کډوال اغیزمن کړي. د کورنیو چارو وزارت یې آن د افغان وګړو لپاره د زده کړو او کار ویزې هم بندي کړي او لامل یې دا بولي چې د کار او زده کړو پر ویزو راغلي افغانان تر دې وروسته په بریتانیا کې پاتې کیږي او بیرته خپل هیواد ته نه ځي. په وروستیو دوه کلونو کې ځینې نور هیوادونه لکه پولن او استرالیا کې هم

0: د ملت پالو او د ښي اړخو ګوندونو پلویان د کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. حافظ احمد میاخیل چې په فرانسې کې میشت افغان دی او په اروپایي هیوادونو کې د کډوالو اړوند مسایل څاري، هغه لاملونه روښانوي چې له مخې اوس په دې هیوادونو کې د افغانانو منل سخت شوي دي.
1: ځینې دلایل البته د کوربه هیواد په چارواکو پورې مربوط کیږي، یعنې د اروپایي هیوادونو پورې، او ځینې نور بیا د افغانستان د حاکمو چارواکو پورې. همدارنګه ځینې نور دلایل دي چې خپل کډوالو پورې مربوط کیږي. د کوربه هیوادونو د چارواکو په برخه کې البته دلایل دا دي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په ځینو اروپایي هیوادونو کې د زرګونو افغانانو د پناه غوښتنې رد شوي او د دوی دوسیې د انتظار په حال کې دي، او دغه کوربه هیوادونه البته په ځانګړې ډول هغه افغانان چې جرمونه یې ترسره کړي په دغو هیوادونو کې، د دوی د ایستلو پروسه هم د انتظار په حال کې وه. البته دغه اروپایي هیوادونه اوس هڅه کوي چې له طالب چارواکو سره د خبرو له لارې دغه افغانان بیرته وباسي. بل دلیل خپله د افغانانو پورې مربوط کیږي، افغان کډوالو پورې. متاسفانه یو شمېر افغانان په دغو کوربه هیوادونو ته چې راځي، د دوی قوانین، عامه نظم او دغو مسایلو ته درناوی نه کوي، دوی جرمونه ترسره کوي. موږ او تاسې په دې وروستیو کې د جرایمو شاهدان وو، د دې لخوانه جنسي تیری وشول، البته غلاوې وشولې، قتل وشو د دوی لخوانه. دا ټول هغه څه دي چې

0: warning against involuntary returns of Afghan refugees.
1: د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د کوربه هیوادونو لخوا په زور د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو ستنول چې د نړیوالو بشرپالو قوانینو خلاف عمل دی په اړه خبرداري ورکوي. افغان میرمنې، ماشومان او سړي چې په دې هیوادونو کې د امنیت په لټه کې دي، ایستل کیږي او دا کار هغوی له جدي ګواښونو سره مخامخ کوي. ښځې، نجونې او هغه خلک چې تیر حکومت په امنیتي ادارو کې کار کړی، د رسنیو کارکوونکي او هم جنس خوښي هغه خلک دي چې د غچ اخیستنې له ګواښ سره مخ دي. موږ له هیوادونو غواړو چې منل شوو نړیوالو قوانینو ته غاړه کیږدي او دا خلک لګواخ سره مخ نکړي، بلکې له غوي ساتنه وکړي.
2: د سیال کې چې ناوړه شرایط ډیر افغانان کډوالۍ ته اړ کړي، نو په کوربه هیوادونو کې سخت سیاستونه او منفي ذهنیت د هغوی لپاره په نوې ټولنو کې ژوند نور هم سختوي او اندېښنې دي چې د دې بهیر دوام به افغان پناه غوښتونکو له نورو زیانونو سره مخ کړي.
3: دا رپورت ځلا سحر وړاندې کړ. افغانستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر مشر جمال عرفات وایي اټکل د سګنۍ کال 2.5 میلیونه افغان کډوال خپل ټاټوبي ته ورستانه شي. په داسې حال کې چې په تېرو دریو کلونو کې 6 میلیونه کډوال افغانستان ته ستانه شوي، دی وایي که حالت همداسې پاتې شي نو افغانان ښایي بیا بهر ته کډوالۍ ته مخه کړي. امکار مو یما بارز کابل کې خبرې ورسره کړي او د مرکې په پیل کې پوښتله ک افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو چټک لړۍ هم داسې روانه وي، د دې هواد راتلونکي ته په کوم سترګ ګوري؟
4: And I think that you're asking a very crucial question. 6 million returns.
5: زما په ان تاسو یو ډیره حیاتی پوښتنه کوي. په تیرو دریو کلونو کې 6 میلیونه کډوال راستنه شوی او اټکل دی چې سکل 2.1 میلیونه نور پرې ورزيات شي. دا د افغانستان د ټولو وګړو څخه د پاسه 15% جوړوي. نو دا هیواد به څنګه مدیریت کوي؟ افغانستان جګړې، وچکالۍ او بیوزلۍ ځپلې پر دوو پولو یې شخړې روانې دي، زلزلې ځپلې او اوس په لوی شمېر کې د کډوالو د ستنېدو فشار سره مخ شوی. اوس مهال لپاره افغانستان په یو ډول دی حالت سره گزاره کوي، خو دا کډوال نشي جذبولی. دا د بیوزلۍ په کوردننه د بیزایا کېدنو او د طبيعي ناورین ستونزو پر سر زیات شوه یو بل بار دی، او کله چې د کلکیج پړاو راورسیږي او افغانستان نور نو د دې خلکو د منلو او جذبولو جوګن نوي، نو بیا به څه کیږي؟ که خدای مکړه موږ دغه راز یو حالت ته ورسیږو، نو خلک به بیا له افغانستان ووزي او بې ثباتي به جوړ کړي.
6: So you see
7: no aya halat dir jidi dai
6: very very serious. Okay, if this is the case then
7: kada se dan wali UNCR pe de ke patira ghalai chi Iran aw Pakistan ke charwa ko ta kanaat warkri che pa dumla lo ishmir ke kadwal pe jabri daul stan nikri.
4: We are working tirelessly. We have offices in
5: Iran. Mubdilal ke sakht kar kawu Pakistan, Iran aw Afghanistan ke daftaruna laru aw haqwita de qinaat warkawlo hatse kawu. Mug de simi par tarikh puhigu. Pakistan aw Iran saluru lasizo la para afghan kadwal womanal khpal darwazi prani او افغانانو ته د ورور ولی او اسلامي پیوستون له احساس سره غیږ ورکړه. د افغانستان د جګړې بار یې پر ځان او خپل ځمکه ومانه. لدی عملی مو قدردانه او مننه کوو، خو هغه ته چې موږ یې نن وینو دا دي چې دوی د لسیزو خپل هغه مهرباني او سخاوت لمن زوړي. موږ له دوی غواړو چې د خبرو میسته کینی. زموږ لوی کمشنر برهام صالح راتلونکي میاش افغانستان ته راځي.
4: ډاکټر بارهم صالح
5: زه ډیر هله من يم چې دا به د یو سیاسي بهیر پیل وي. خکیل غالي به سره یو ځای کینی او موږ به منطقي ډول سره خبري وکړو. موږ دلته یو خبیل ګلرو، هغه ازبکستان دی. ازبکستان د هیوادونو ترمنځ د واټن پر ځای پلونه جوړ کړی دی. کرمسکی پر پولی د سوداګرۍ یو غټ آزاد بازار جوړ شوه. موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ډیره ول دی او دا چې دواړه هیوادونه سره ډیره راکړه ورکړه کوي. موږ ولی له ایران او پاکستان سره ورته کار نشو کولای. ولی باید غلیمانه چلنج وي.
7: موږ له کلونو راهیسې دا اورو چې یونیسیار وایي له پاکستاني او ایراني چارواکو سره غږیږي او هغوی ته قناعت ورکوي چې د دوی په وینا له کډوالو سره د نړیوالو قوانینو سره سم عمل وکړي، خو ولې نه یې توانېدلي چې لاسته راوړنې ولري؟
5: فکر کوم په هغه نړۍ کې چې موږ فعالیت کوو نن بدله شوې، نړیوالو قوانینو او نورمونو ته د درناوي په برخه کې یو بدلون ګورو. زما په اند خواشینۍ سره دا

0: یوازې گاونډي هیوادونه نه دي چې دغه راس چلن کوي، موږ په نورو لرې پرتو هیوادونو کې هم ګورو چې دا نورمونه ماتیږي. کله چې د نړیوالو نورمونو د لمنځه تللو پړاو ته رسیږو، نو بیا ډېر هیوادونه ورته ګام پورته کوي. دا د خواشینۍ ځای دی، خو زه فکر کوم موږ بیرته خپله لاره موندلی شو. عامه شعور ښکېلې غاړې سره یو ځای کولی شي. موږ په دې لړ کې هڅې کوو.
1: Recently I went to the
2: زپدی ورستی او کډ افغانستان په شمال کې جوزجان ولایت ته تللی وم. هلته مې تازه راستنې شوې کورنۍ ولیدې چې خپل نفقه یې نشوي ګټلی. اوان ویل چې په ټولنه کې په ورین تندي هرکلای نه کیږي. نو ولې یونیسیار د دوی د حالت پر ځولو او ورسره په مرسته کولو کې پاتې راغلی؟
0: دوه کال کېږي زه په افغانستان کې یم. د پاکستان، ایران او تاجکستان پولو سره نږدې سیمو په ګډون د دغه هیواد بیلابیلو برخو ته تللی یم. که دا افغانستان کې واکمنه اداره ده او که افغان کلیوال خلک، ټولو راته ویلي چې خپلو ورونو ته هرکلی وایي. ما داسې بیلګې لیدلې چې دوی خپلې کورنۍ یوې خونې ته اړولې چې بلې کورنۍ ته ځای ورکړي. دلته ښه نیت شته، خو دغه حالت ته چې تاسو اشاره کوئ د ډېرې مجبورۍ حالت دی. کله چې کوربه ټولنه ورله مخه بې وزلې وي او نور داسې خلک ورته راځي چې هغوی هم نیستمند او د عاید سرچینې موندلو وړتیا نه لري، نو بیا موږ دلته د ډېر خطرناک حالت په اړه غږیږو. دا هماغه حالت دی چې ملګري ملتونه، یونیسیار او نور یې د فشار کمولو هڅه کوي. دا نور نو د بشري مرستو خبره نه ده. دا خلک باید د دې جوګه شي چې له خپلو حقونو برخمن وي. یو دوی ته د پیژند پاڼو ورکول دي. موږ نن 1.5 میلیون وګړو ته د پیژند پاڼو د ویش پروګرام پیل کړ. حقوقي اسنادو سره تاسو بانکي حساب، ښوونځي او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی موندلی شئ. کولای شئ ځمکه ترلاسه کړئ. زموږ پر باور دا په دې لړ کې یو مهم ګام دی، خو خورا ډیرو نورو کارونو ته هم اړتیا ده. تاسو زموږ د ناکامۍ خبره وکړه. زه به ورته ناکامي ونه وایم، زه یې په ټولیزه توګه د نړیوالو له لورې د افغانستان له پامه غورځول بولم. زه له ستومانۍ پرته بیلابیلو هیوادونو ته تللی یم. د افغانستان قضیه مې وړاندې کړې. افغانستان کې بد خبرونه ډیر دي، خو ښه خبرونه هم شته. ما ویلی که تاسو افغانستان کې پر راستنو شوو کډوالو پانګونه وکړئ، نو تاسو پر افغانانو پانګونه
3: کوئ.
4: افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار مشر جمال عرفات چې کابل کې یما بارز ورسره مرکه کړې و. ګران اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ په خبرو نظر کې د کډوالو په موضوع نظرونه راکړئ. زمن راګل لندن اوري د ایران پوزوای د اسرائیل لخوا د لبنان په سویلی سیمو د بریدونو په خبرګون کې د هرموز تنګای بیا تړلای دی. د دې هیواد دولتي تلویزیون هغه اعلامیه خبره کړې چې وایي د بریدونه د امریکا او ایران ترمن د هوکړې تر پخو لاندې کول دي. ایران خبرداري ورکړې که بریدونه دوام وکړي دوی به نور ګامونه هم واخلي. لبنانی چارواکي وایي د اسرائیلو په وروستیو بریدونو کې کم تر کمه 15 کسان وژل شوي دي. د اسرائیلو پاوز بیا ویلي دغه بریدونه د حزب الله لخوا د دوی پر ځواکونو د شنبې شپې د لسګونو توغندیو د ویشتلو په ځواب کې شوي. بریدونه د جمعې په ورځ د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند له اعلان وروسته شوي چې پکې د خلکو د کورونو د ویجاړېدو رپورټونه ورکړی شوي وو. ابراهیم امیری پرې رپورټ لري.
5: د لبنان دولتي خبري اژانس ویلي چې اسرائیلي جنگي او ډرون الوتکو د لبنان په سویلي سیمو کې د خلکو د وسیدو کورونه او استوګنیز ودانۍ په نخښه کړې دي. د ریپورتونو لمخې په دې بریدونو کې د خلکو ګڼ کورونه او ودانۍ ویجاړې شوې دي. په سیمه کې د مرستندویه چارو مسؤلینو بي بي سي ته ویلي چې د اوربان له پیل نه وروسته لږ تر لږه 12 هوایي بریدونه شوي دي. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې امریکایي چارواکو ویلي وروسته له هغه چې د لبنان په سویل کې د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې 30 کسان ووژل شول، اسرائیل او حزب الله د اوربن پر یوه هوکړه سره سلا شول. له دې مخکې د اسرائیلو او حزب الله ډلې ترمنځ له پرله پسې نښتو وروسته چې پکې حزب الله ډلې 4 اسرائیلي سرتیري هم ووژل، داسې اندېښنې راپورته شوې وې چې دا جګړه کولی شي د امریکا او ایران ترمنځ د جګړې پای ته رسولو په تړاو شوي هوکړه اغیزمنه کړي. په بیت المقدس کې د بی بی سی خبریال

0: جان ډانسن وایي د جمعې په ورځ اعلان شوی اوربند ته د شک په سترګه کتل کیږي.
1: Previous pledges to end the fighting in Lebanon.
2: په لبنان کې د جګړې د ختمولو په تړاو په خوانی ژمنې ماتې شوې دي، ځکه نو د اوربند په تړاو د وروستي اعلان ته هم د شک په سترګه کتل کیږي. ایران ټینګار کړی چې په لبنان کې د جګړې پای ته رسول هم له امریکا سره د هوکړې برخه ده. اوس نو روښانه نه ده چې د ایران او امریکا ترمنځ به جنوا کې خبرې پیل شي که نه.
0: دا چې اسرائیل په بیا بیا لبنان کې بریدونه کوي، تهران ولسمشر ترامپ تورن کړی چې اسرائیل نشي مهارولی، خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په هکله یو لړ تورونه مطرح کړي او اشاره یې کړې چې هغه د حزب الله ډلې پر ضد په جګړه کې له کوم منطق پرته ملکي وګړي وژني. د اسرائیلو پوځ د جمعې په ورځ اعلان شوی اوربند تایید کړ، خو وروسته یې یو ویاند وویل چې ځواکونه باید د سملاسي ګواښونو له منځه وړلو ته دوام ورکړي. حزب الله ډلې لا تروسه د اوربند رسمي تایید نه دی کړی، خو د دې ډلې عمومي منشي شیخ نعیم قاسم ویلي د حزب الله د له منځه وړلو پروژه ناکامه شوې ده.
3: د ابراهیم امیری رپورټ مو اورېده. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي بنو کې سړک غاړې دوه بمی چاودنو اووه کسان وژلي دي. د خیبر پختونخوا ایالتي پولیس وایي چې لومړی چاودنې یو شخصي موټر او دویمې بل موټر چې ټپیان یې روغتون ته لیږدول په نښه کړه. رحمان الله پرې له پېښوره رپورټ راستولی دی.
4: د بنو د پولیسو مشر یاسر افریدی رسنو ته ویلی دی چې دا یو مسافر وړونکې ګاډیو د سپرلو ګاډیو چې هغه د بنو ډومیل سیمه ده چې هغه کې د چاودنې ښکار شوی دی، او د پولیسو دا چارواکي وایي چې دا تر اوسه پورې چې کوم پلټنې دي هغه نه دا څرګندېږي چې دا یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه وه چې په دغه ګاډۍ کې 15 تنه وژل شوي او 3 تنه ټپیانو. د پولیسو دا چارواکي دا وایي چې کله دغه ټپیان بیا په یو بل ګاډۍ کې روغتون ته انتقال کېدل، نو قریبا د دې لومړی پیښې نه قریبا یو کیلومتر واټن سره هغه دویم ګاډۍ چې کوم هغه د ټپیان روغتون ته وړل هغه باندې هم چاودنه وشوله. بیا دوه کسان په هغه ګاډۍ کې وژل شوي دي. بن ولسوالۍ د خیبر پختونخوا نارامه ولسوالۍ ګڼل کیږي، بلکې د خیبر پختونخوا ټول جنوبي ولسوالۍ چې دي دا وخت هلته کې امنیتي ستونزې دي، کاغه لکه مروت دي، کاغه بنو دي، کاغه اسماعیل خان دي. او وجه هم دا ده چې د دغه ولسوالۍ پولې چې کوم دي دا د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان سره لګیږي، کوم چې نارامې سیمې دي. او دغلته کې چې کوم زیات بریدونه کیږي نو په دې کې امنیتي سرتیری په نښه کیږي، په پولیس تاړو باندې بریدونه کیږي، او د هغوی په امنیتي پوستو باندې بریدونه کیږي. اکثره پاکستان کې ریاستي ادارې چې دي اوس هغوی د داسې بریدونو لپاره فتن الخوارج استورلوي کوم چې د تحریک طالبان پاکستان لپاره په دولتي کچه باندې دا اصطلاح استعمالیږي.
3: رحمان الله له پېښوره. سره له دې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په ښځو ځپون کې تګلارې پلي کړي، بیا هم داسې مېرمنې شته چې خپلې وړتیاوې او هنرونه یې پټ نه دي ساتلي او د کار لپاره یې یوه لار موندلې ده. له دې ډلې یوه هم نګیتا دورانۍ ده. اغلی دورانۍ په هرات ولایت کې د خټین زر په نوم د هنرونو یوه خونه او ګالري لري. زموږ همکار سید عبدالله نظامی ورسره د هغې د خطاطۍ د هنر او په لاس د قرآن کریم لیکلو په اړه مرکه کړې ده.
5: زه خپله قرآن شریف په لاس لیکم او اوس هم په پوره مکمل یم. په مکمل ډول زه غواړم چې قرآن شریف پښتو ترجمه سره ولیکم. او دا قرآن شریف لیکل لس کاله مخکې ما ترسره کړی دی، او زه کړې مې د استاد میرولی احمد صبری څخه په هرات کې.
6: او دلته د خطاطۍ دغه هنر څومره مشهور دی په هرات کې؟
5: عربي خط چې دی هم پښتو خط ورته وای او هم د قران شریف خط ورته وای. الحمدلله په خوا دونه مشهور نه و، خو اوس چې یو څه استادان د سې شزینه استادان چې پیدا شوی دی لکه ما وړي ډیر شاګردان اوس زموږ سره د هنر زده کړي دي، او ډیر الحمدلله په ټول افغانستان کې اوس مشهور شوی دی. شزي د سې لولتیا لري غواړي چې دا هنر زده کړي.
6: نور زده کوونکي او داسې څوک هم لري چې هغوی ته د قرآن لیکلو او د خطاطۍ نور هنرونه ور زده کړي نجونو ته په ځانګړي ډول؟
5: بله و بله و، شاګردان لرو دلته الحمدلله د استاذۍ په کچه اوس رسېدلی دی چې تا په عربستان په نندارتونو کې دوی ګډون کړی دی زموږ شاګردان الحمدلله. بله و.
6: او د هرات په ښوونځیو کې تر ډیره په دري ژبه نصاب تدریسیږي،